0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Нові доми слухають радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 4:00 ранку.
1: Перестановки в українському уряді. Які наслідки матимуть кадрові рішення Зеленського?
2: Новий головнокомандувач української армії. Чи зміниться хід війни?
1: Польський інтерес. Чому Варшава уважно слідкує за змінами в українському уряді? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Відбулося майже повне перезавантаження українського уряду. Новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький, колишній менеджер «Нафтогазу». Старт роботи нового уряду почався скандалом. Українське суспільство не погодилося з відставкою міністра оборони Михайла Федорова, одного з найперспективніших українських політиків, який має візіонерське бачення розвитку безпілотних систем і спробував почати реформи у війську. Українці вийшли на протести, їх назвали вже картонковим майданом через те, що вимоги до українського президента написані на картоні. Вони переросли в протести з вимогою відставки головнокомандувача Сил оборони України Олександра Сирського, начебто через те, що він заважав реформам Федорова. Зеленський українське суспільство почув і змінив головнокомандувача на Михайла Драпатого, який до цього часу був командувачем Об'єднаних сил. Але частково погодився Зеленський Михайла Федорова до Міністерства оборони президент України так і не повернув. Про все це будемо говорити з Петром Андрусечком, кореспондентом польського видання газета «Виборча» у Києві.
2: Пане Петре, скажіть, будь ласка, яка була реакція вулиці на рішення Зеленського про призначення Михайла Драпатого?

0: що це якби виповнення 50% якби тих вимог вулиці, ну бо якби очевидно основним залишається далі якби повернення Михайла Федорова на міністра оборони. Але ну треба сказати, що тут що найважливіше в цій ситуації, то те, що ну, по-перше, новий головнокомандувач Драпати, він мені здається, він має велику повагу, тобто це безумовно велика повага серед самих військових, але теж він через свої дії, свою бойовий досвід з 14-го року, що він також є достатньо був і є популярною особою в українському суспільстві.
1: Заголовок видання «Українська правда», так, Михайло Драпатий на чолі ЗСУ, чи стане новий головком символом іншої армії? А от і ви в вашій статті спілкувалися, я так розумію, з військовими, написали про це. Власне, чому Драпатий і чи справді стане символом іншої армії? І у Зеленського все ж таки ж був вибір з 5 людей, насправді. Він вибрав Драпатого, який був фактично в опозиції до Сирського. Ми пам'ятаємо про 3 догани, які начебто Сирський виніс Драпатому. Ну і от, власне, це символ не стане таким на короткий період, а потім буде розчарування суспільства. Як вважаєте?
0: Мені трудно це тут якби виходити аж так вперед, в майбутнє, тому що мені здається найважливішим справді це те, що Драпатий є однак представником такого нового покоління офіцерів в українській армії. Тобто, по-перше, що мені здається, це багато хто з самих військових говорить про це висока відповідальність. Тобто він справді є людиною, яка на кожному кроці не тільки говорила про відповідальність, що для офіцера це ну, це така риса, яка має бути найголовніша, але відбрав цю відповідальність на себе. Я тут хочу згадати те, що відбулося минулого року, коли пішов у відставку, тобто він сам якби попросив відставку, тому що через події, які були на полігонах, через те, що загинули люди, і це, звичайно, не була пряма його відповідальність. Але він сказав, що будучи на своєму становищі, якби, тобто це є його відповідальність, тому що він відповідає за всіх своїх підлеглих, всіх своїх командирів. Те, що загинули власне люди, він взяв це на якби на свою відповідальність. І мені здається, що це дуже важливо. І якщо хтось може...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Якби спрощено можна сказати, ну, брак, наприклад, пошани до звичайних військових, ну, то, власне, це може зробити Драпат. Хоча я розумію, що це буде дуже важко зробити. Можна те згадати 22-й рік, бо тоді багато хто говорив про те, що, власне, наступив вже такий злам, якби цей радянщини в українській Збройних силах України, і тоді було, я пам'ятаю, багато оптимізму. Але пізніше ми побачили десь там, мені здається, це кінець 23-го року, що, власне, такий трохи відкат як від цього, і що знову якби повернулися більше такі практики, які пов'язують, власне, з тим минулим.
3: Так, важко не погодити, що Михайла Драпатого дійсно дуже гарна репутація і серед військових, і серед представників громадянського суспільства. Таке от питання. Ви вже згадали на початку, що першопричиною цих протестів стала відставка міністра оборони України Михайла Федорова. І от що далі буде відбуватися з ним? Знаємо, Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що він запропонував Федорову, на його думку, достойну посаду в уряді. І на цей момент з неофіційних публікацій у ЗМІ бачимо, що, ну, здається, Федоров відмовився від цієї пропозиції. От що далі з ним і з його призначенням?
0: Так, це справді якби велика загадка. Тобто ми знаємо те, що про що ви сказали, ми те знаємо, що спливає ультиматум, можна так сказати, протестуючих, які вимагають, власне, повернення Федорова. Я часто не знаю, тобто мені здається, що немає тут вже доброго виходу якби це з цієї ситуації. І справді, ну, президент Зеленський, який запустив цей цілий процес через, власне, якби, ну, демісію цілого уряду, ну, якби, мабуть, не сподівався, власне, таких наслідків. І з одного боку мені важко тепер, якби, я не знаю, якби мав виглядати повернення Федорова на, власне, на посаду міністра оборони. Тобто мені здається, що важко було вже співпрацювати йому з президентом, з оточенням президента, тому що це якби на цієї співпраці має бути якась довіра. Мені здається, що цієї довіри вже вже з боку Зеленського, мабуть, немає. А з другого

0: boku własne, no jak szone ne widnowy ty Fedorowa i Fedorow ne pochodycja na jakąś inszą posadu, no to wynikają pytania, to dziczy my ne baczymy w że stanowienia jakoś nowego politycznego ruchu, jakim teoretyczno mógłby staty Michał Fedorow. My baczymy głos najnowsze rezultaty opytowania, ostatnie opytowanie, jakie było prowadzone w że podczas własne tych podii. No i my patrzymy, że Fedorow zajmuje drugie miejsce, jak szedecja prodowiru Ukraińców. No to co wysoki ryzyk. To wypredzają go tylko Walery Załużny. I po drugie, my patrzymy, że w tym takomu wyborczym ratingu, jaki jest dużo hipotetyczny, bo pierwsze trzeba skazać, że on nikt nie znaje, koły wybory w Zachali, koły można będzie organizować wybory. Ale no, win tam można skazać, że strybnął zrazu na trzecie miejsce. To mają Wołodymyra Zełenskiego, jak szedecja po pierwszy tur, Wołodymyra Zełenskiego na pierwszą misję, na drugą misję Załużną i na trzecią Fedorowa. I przy tym, że jak są wzięte do uwagi po chybku, no to po suti na się chodzi, nie wiadomo, czy Załużną by w całą w drugą turę by nie zamienił Fedorów. To co wielki wykłyk też w politycznym planie dla, mnie zdaje się, dla otoczenia samego prezydenta Zełenskiego. I tak chyba stało. Zresztą możliwo swoim ryszeniem prezydent Zełenski stworzył sobie jakby nowego oponenta politycznego. Możliwo. To dużo hipotetyczne na sprawie na sobie.
1: В соцмережах часто проводять паралель з Кучмою, який свого часу зняв Ющенка, і таким чином з'явився новий президент в Україні. Чи як ви бачите, є така паралель, нагадує цю ситуацію?
0: Не знаю, чи точно вона нагадує таку ситуацію, але справді, якби ну, мені здається, що був запущений як такий процес, який може до цього призвести. Справді так, якби тобто, якщо у самого Михайла Федорова є політичні амбіції. No to win otrzymał teper wielką taką suspilną podtrzymkę jakby dla realizacji tych własnych ambicji. Insza sprawa, że mówimy o tym jakby w zupełnie niezwyczajne czasy, w czasy, kiedy idzie wina. Tak jak ja kazałem, kto nie znaje, kiedy ona zawierzy się, kiedy można będzie prowadzić te wybory. I też nie wiadomo, na skąd ta podtrzymka będzie taką długostrokową. To jakże nawet jakże Fedorow zachoczy realizować takie swoje ambicje, no to czy win zmoże wtrzymać jak tę suspilną podtrzymkę? Ale no, to też ważne, że mnie zdaje się, i to, że bardzo kto po co każe, że my patrzymy, że trochę jakby też wchodzenia też nowego, młodego pokolenia w politykę. I to też no znowu, to przez protesty, tak, przez Majdan, bo w pryncypie z 90 roku jakby no każde ukraińskie młode pokolenia wchodziło do polityki w Ukrainie przez Majdany. No tak, tak co wychadają, że zgadaty tylko chociażby rewolucję na granicy 90 roku. Tam, co prawda, ambicji bahatioch, to di protestujących liderów tego protestu, one były, można skazać, trochę zatrzymani przez starsze pokolenia. A późniejsze my patrzyły rewolucję, pomarańczową rewolucję i zwyczajno tragiczną rewolucję hodności, ale no, wse ono jakby też, ono korygowało, można skazać, ukraińską politykę w dużej mierze. Właśnie, ono było do tego, że zjawiały się nowi lidery, nowi polityki, nowy głos w ukraińskiej polityce. Chociaż z drugiego boku, no, też tu wynikają pytania, czy do końca to dobre. To czy właśnie, ca, jak dochło, że po suti wołyca maje wpływać właśnie na takie polityczne zmiany, bo możliwe, że chodziłoby się tako jakby більш нормальної політики.
2: Пане Петро, ви сказали про те, що заріс рівень популярності Михайла Федорова, а як ці протести вплинули на рівень підтримки самого Зеленського? Адже, по суті, це він створив цю ситуацію, відправивши Федорова у відставку. Зараз теж це може виглядати трохи як таке загравання з вулицею, з протестуючими, що ось, будь ласка, ви хотіли нового головнокомандувача, маєте. Як це вплинуло на його рівень підтримки та популярності?
0: No ten rywen zmniejszył się i to też, to co nie jest od tego jakieś padinia, to jakże podwytyca, mnie zdaje się, że jego rywen pitrymki c 59, to teraz może pomylać się procentów, jakby to mnie zdaje się, że za tak długi period przebywania na władzy, to co i tak porównując na przykład z innymi krajami, to duże niepochany taki rezultat. Ale zwyczajno jego, no, bardzo kto wrze wypredzuje i to też jest takim wielkim pokaznikom. I ja nie znaję, no, mnie zdaje się, że ważne, teper dywytyce też na, teper mają tę sytuację, jaka wykłykaje dużo bardzo emocji. І ці емоції, звичайно, вони впливають теж на ці на опитування. І, можливо, треба буде подивитися через деякий час, можливо, осінню, власне, як насправді будуть виклади, як буде виглядати цей рівень підтримки для Зеленського і для інших, тоді, коли, можливо, вже трошки ці емоції стануть меншим.
1: Маємо ситуацію, коли одразу дві ключові посади з приставкою ВО – міністр оборони і міністр закордонних справ, не менш важлива. Чи не здається так, що іноземні партнери дивляться на це трохи незрозуміло, здивуванням, оскільки українська влада стає непередбачувана, а в умовах війни і партнерських відносин це дуже складна річ. От, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини сказав, що він буде спілкуватися з українською владою і, зокрема, щодо кадрових перестановок. Ну, тобто, раз ми партнери, ми маємо розуміти, що відбувається. Тут згадаємо на форум в Гданськ по відновленню України їде прем'єр Свириденко на чолі так делегації, її приймають, і тут її відставка. Ось така непередбачуваність, як вона впливає на відносини з закордонними партнерами?
0: Я надіюсь, що насправді це не буде якийсь негативний вплив, але звичайно є, напевно, якби, я думаю, що здивування, тому я може попробую зацитувати те слова Віктора Шлінчака, головного українського експерта, багато років він займався аналізом теж зовнішньої політики, який написав після, власне, звільнення уряду Свириденко, що написав у Фейсбуці, що це дуже дивно виглядає, коли президент України дякує звільненій команді за добру роботу, ну то тоді виникає питання, чому, якщо дякуємо, то чому якби їх звільняємо на тим, якби, ну в чому якби суть проблеми, чи чому те є якісь їх помилки, які вони зробили, ну про це ми нічого, власне, в цій комунікації, якби ми, з цієї комунікації нічого такого не виникає, якби, і тут багато хто говорив, що це є, власне, теж проблема комунікації, так, тобто, коли суспільство, але теж партнери, якби точно не знають, чому відбуваються ці зміни. В певному сенсі, ну, якби це пояснення, звичайно, воно, це пояснення, наприклад, зміни прем'єр-міністра, воно здається дуже логічним, так, якби справді, тобто, що Україну чекає дуже важка зима, всі про це знають, всі про це вже говорили зразу після завершення цієї останньої зими, і справді, якби новий прем'єр-міністр, він напевно має відповідний досвід, який можна використати для того, щоб пройти цю наступну зиму. І тут мені здається, що я не бачу жодних, по суті, критиків, якби призначення нового прем'єр-міністра. Але, власне, це події вокруг, якби, з посади міністра оборони, воно, мені здається, викликало, власне, це найбільше таке здивування, якби нерозуміння того, що відбувається, і теж почалися, власне, з'явилися запитання, а чому взагалі якби відбулася ця заміна уряду? Можливо, це пов'язане з тим, що однак в першу чергу це йшлось про цю посаду міністра оборони, якщо вона викликала аж такий конфлікт. Тобто так, тут, ну, мені здається, що партнери, звичайно, вони хочуть розуміти, в чому справа, і то теж якби, ну, треба теж розуміти в Україні, що владі в Німеччині, в Польщі, в інших країнах, ну, треба пояснювати теж, чому, наприклад, чому підтримуємо, так, якби, Україну. І чи зміна влади це не несе за собою якісь ризики, що взагалі відбувається. І, ну, тобто, мені би хотілося особисто трохи краще комунікації з боку української влади в тих, власне, питаннях.
2: Хотілося б почути від вас, адже ви спілкуєтесь з багатьма українськими політиками, з представниками громадянського суспільства, як пояснити, власне, відставку Федорова? Бо чуємо дві такі найпоширеніші версії. Перша – це, власне, його конфлікт з Олександром Сирським. До речі, сам Сирський у своїй колонці говорив, що він не знав про цей конфлікт, про його існування. Ну і друга версія про те, що Зеленський просто, як ми вже говорили, боявся, ну, такого сильного політичного суперника, яким міг ставати Федоров, який займав на той момент посаду міністра оборони, ставав все більш популярним серед населення. От яка версія вам здається найбільш логічною, чи, можливо, поєднання їх обох якраз і призвели до його відставки?
0: Мені здається, що швидше за все поєднання, тому що багато хто вважає, що однак не тільки, що цей конфлікт був між Сирським Федоровим, що про цей конфлікт сам Зеленський ще знав до призначення Федорова на посаду міністра оборони, тому що Федоров спілкувався теж з Сирським багато, цілий цей час, коли він був на посаді міністра. Цифри на тому, тобто це міністерство, якщо пам'ятаємо, у 22-му році взяло на себе частково виконання певних справ, які, по суті, які мало би робити Міністерство оборони, тому що воно дуже, хоча б старлінки для української армії, посилення цієї дронової складової. Цим займався Федоров, його міністерство. Тобто, якби вони спілкувалися цілий час з командою, теж, як я розумію, після призначення вже Сирського, раніше Залужного, а пізніше з командою Сирського. Тобто, можливо, що справді, якби цей конфлікт вже був набагато раніше. А по-друге, так, я теж якби багато хто власне говорить про це, що Зеленський міг бачити вже Федорові якби такого потенційного конкурента. Та мені трохи здається дивним в тому плані, що так як ми вже про це говорили, що насправді своїм рішенням він тепер робить Федорова своїм конкурентом політичним. Бо якщо подивитися на раніше опитування, то Федоров займав однак якісь такі достатньо низьку позицію якби в тих рейтингах. Але теж дехто вказує, а це люди, які я маю до них довіру, до їх знань, тобто вони вказують теж на те, що відбувається на ринку, на оборонному ринку України. Тобто з'явилися величезні гроші, однак бачимо, що всі ці роки великі гроші вливаються в Україну з боку партнерів. З'явилося дуже багато фірм, які продукують зброю, іноді дуже добру зброю. Але це теж є причиною того, що виникають якісь конфлікти. Це теж природно, тобто це не є нічого надзвичайного, бо мені здається, що в стабільних країнах, якщо там би так ретельно проаналізувати ситуацію, хоча б в США, питання лобування там інтересів, якби великого власне цього оборонного бізнесу.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Але тут дехто вважає, що власне були люди, які були зацікавлені відставкою Федорова, тому що я пам'ятаю, коли він, думаю, тепер можна про це говорити вже, але коли він off the record спілкувався з нами, журналістами, це було в травні, він там відкрито говорив, що хоче, відкрито так, в форматі off the record, він говорив, що хоче власне поламати ці всі корупційні схеми, які є між Міністерством оборони і при закупівлі, і фірмами при закупівлі, власне, якби при контрактах відносно різних видів зброї. То це він хотів це зробити. Я думаю, що він був щирий в тому, що він сказав, і це могло не подобатися багатьом. То з причин насправді тут могло бути кілька.
1: Додамо польського погляду. Зеленський заявив про те, що будуть відкриті архіви Волинської трагедії, чи як називають у Польщі Волинської різні, будуть власне збільшена кількість ексгумацій пошукових робіт. І ось в контексті знову ж кадрових цих перестановок в уряді ту. Туск відреагував так, що він позитивно відреагував на оголошені ініціативи Зеленського з приводу історичних цих питань і заявив про готовність Варшави до серйозних переговорів з Києвом. І знову ж в цьому контексті не дуже зрозуміло, з ким говорити, оскільки головні фігури займаються то ВО, і знову ж таки, якщо і тема мігів є актуальна. От як з точки зору Польщі дивитися на цю ситуацію і про що зараз треба говорити Києву і Варшаві, на вашу думку?
0: Мені здається, треба почекати на конкрети, бо в тому, що сказав Володимир Зеленський, звичайно, там є великий позитив, тобто який, в першу чергу, це те, що є розуміння в українській владі, що треба вести діалог з Польщею. Натомість, вже були певні сумніви з боку українських експертів, наприклад, про відкриття архівів. Вони кажуть, що ці архіви вже багато років, вони є доступні, вони відкриті. Тобто тут питання, власне, що це конкретно має означати. Мені здається, що дуже добре, що було сказане про розширення пошукових робіт ексгумації. Це дуже добре. Це сигнал, який, мені здається, може частково, принаймні, заспокоїти ці такі нервові настрої в Польщі, я так скажу, дуже лагідно. З другого боку, всі про це теж казали, тобто всі притомні люди, якби коли почалася трохи ця істерія в наших відносинах, казали з одного і другого боку, що потрібно є просто включення насправді дипломатії. Бо тут бачимо, що бракує просто цієї дипломатії. Це має бути стати більше темою власне розмов для дипломатів, для політиків, ніж темою обміну думками через ЗМІ чи через соцмережі. І якщо це піде в такому рості, то мені здається, що справді можна тут очікувати, можна буде очікувати якісь позитивних результатів.
1: Ну і це була програма «Погляд», гостем якої був Петр Андрусєчко, кореспондент газети «Виборчої» у Києві. І ми говорили про складні часи в перестановках в українському уряді, зокрема заміну міністра оборони і головнокомандувача. Що це все буде значити для Польщі, що це буде значити для України, як це вплине на війну, точніше на завершення війни в Україні. Власне, слідкуємо за ситуацією, вона ще не закінчилася, ну і будемо за цим пильно стежити.
4: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Це була програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Говорить радіо «Накипіло».

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить радіо Накипіло.
2: Привіт, я Кома з дуету Крапка Кома. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: напівом.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Москалівка слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

В Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких Росія стратила, закатувала або які загинули в російському полоні. Згадаємо кожного і кожну. І продовжуємо боротьбу за тих, хто досі перебуває в російському полоні.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: день, слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Всім привіт, я Террі. Слухайте радіо Накипіло.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та дощі мої, і знаєш,

обмануті надають словам надмірну вагу. Пишуть їх в зошит, збирають в дорожню сумку. Пам'ятаю, як правда торкалася її губ. Торкалась моїх і була поцілунком. Зневірення творять ідеї для віровчень. Б'ються у барах, кидають себе на війни. Забуваю, що саме знімав із її плечей. Пам'ятаю родимки та ластовиння. Приниження знають ціну чужим правам. Очолюють мітинги, йдуть у найманці. Пам'ятаю розмови під покривалами. Із замовчуваннями, із зізнаннями. І перш ніж зійти із реєк, мов той вагон щастя, на яке розраховують лиш зухвальці, було так близько, що торкнулись його, на ньому наші відбитки.

0: Рідний край слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Привіт, я Ірина Карпа, слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
1: Все

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини гір.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський FPV-дрон вдарив по Київському району Харкова. Безпілотники завітали у Московську область. Світоліна виступить на турнірі серії WTA у Вашингтоні. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У Київському районі Харкова російський безпілотник влучив у легковий автомобіль. Водій дістав подряпини, а у 46-річної перехожої, яка була на місці влучання, гостра реакція на стрес. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терхов та очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Авто вигоріло вщенту внаслідок влучання. На місці криміналісти вилучили уламки російського FPV-дрона. Також у селі Цупівці Дергачівської громади 43-річний місцевий житель дістав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона. За словами чоловіка, безпілотник влучив у дорожнє полотно поруч із ним, коли він їхав велосипедом, повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Чоловік самостійно звернувся по меддопомогу з легкими уламковими ураженнями вуха і черева. Українські сили безпілотних систем лише за 3 дні уразили 18 енергетичних вузлів, більшість з яких на території окупованого Криму. Про це повідомив командувач підрозділу Роберт Броуді із позивним «Мадяр». За його словами, внаслідок атак без світла залишилися Сімферополь, Бахчисарай, Алушта, Феодосія та інші населені пункти півострова. Серед ключових цілей – великі електропідстанції в Сімферополі та Бахчисараї, а також понад десяток менших об'єктів у різних куточках Криму. Окрім того, під удари потрапила енергетична інфраструктура на загарбаних територіях Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Загалом, з початку липня українські оператори дронів успішно відпрацювали по понад півсотні енергетичних цілей ворога. Зазначу, що цієї ночі дрони уразили завод «Гідростальконструкція» у місті Чехов Московської області РФ. Підприємство спеціалізується на компонентах для електропідстанцій та гідротехнічних об'єктів. Також внаслідок атаки відомо про пожежу у Колєдіно, що в Московській області. Попередньо горять складські приміщення. Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на тенісному турнірі серії WTA у Вашингтоні. Завдяки високому другому номеру посіву українська спортсменка стартує одразу з другого кола змагань. На цій стадії її суперницею стане переможниця матчу між іспанкою Крістіною Букшею та однією з тенісисток з кваліфікаційного відбору. Для Еліни це вже другий виступ на турнірі у столиці Сполучених Штатів. 3 роками раніше вона доходила тут до чвертьфіналу. Змагання у Вашингтоні триватимуть до 2 серпня.
2: Погода.
1: У вівторок, 28 липня, у Харкові та області триматиметься хмарність. Синоптики прогнозують дощі, місцями значні, а також грози та град. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду з шквалистими поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 25 до 27 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припини тонити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло. Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло. Все.

all the visions die away. Until tomorrow, when I see myself

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Так чекаєш, поки сонце зійде, що не хмар.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Так звучить радіо Накипіло.
3: Щороку між нас виринати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський FPV-дрон вдарив по Київському району Харкова. Безпілотники завітали у Московську область. Світоліна виступить на турнірі серії WTA у Вашингтоні. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У Київському районі Харкова російський безпілотник влучив у легковий автомобіль. Водій дістав подряпини, а у 46-річної перехожої, яка була на місці влучання, гостра реакція на стрес. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терхов та очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Авто вигоріло вщенту внаслідок влучання. На місці криміналісти вилучили уламки російського FPV-дрона. Також у селі Цупівці Дергачівської громади 43-річний місцевий житель дістав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона. За словами чоловіка, безпілотник влучив у дорожнє полотно поруч із ним, коли він їхав велосипедом, повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Чоловік самостійно звернувся по меддопомогу з легкими уламковими ураженнями вуха і черева. Українські сили безпілотних систем лише за 3 дні уразили 18 енергетичних вузлів, більшість із яких на території окупованого Криму. Про це повідомив командувач підрозділу Роберт Броуді із позивним «Мадяр». За його словами, внаслідок атак без світла залишилися Сімферополь, Бахчисарай, Алушта, Феодосія та інші населені пункти півострова. Серед ключових цілей – великі електропідстанції в Сімферополі та Бахчисараї, а також понад десяток менших об'єктів у різних куточках Криму. Окрім того, під удари потрапила енергетична інфраструктура на загарбаних територіях Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Загалом, з початку липня українські оператори дронів успішно відпрацювали по понад півсотні енергетичних цілей ворога. Зазначу, що цієї ночі дрони уразили завод «Гідростальконструкція» у місті Чехов Московської області РФ. Підприємство спеціалізується на компонентах для електропідстанції та гідротехнічних об'єктів. Також внаслідок атаки відомо про пожежу у Колєдіно, що в Московській області. Попередньо горять складські приміщення. Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на тенісному турнірі серії WTA у Вашингтоні. Завдяки високому другому номеру посіву українська спортсменка стартує одразу з другого кола змагань. На цій стадії її суперницею стане переможниця матчу між іспанкою Крістіною Букшею та однією з тенісисток з кваліфікаційного відбору. Для Еліни це вже другий виступ на турнірі у столиці Сполучених Штатів. 3 роками раніше вона доходила тут до чвертьфіналу. Змагання у Вашингтоні триватимуть до 2 серпня.
2: Погода.
1: У вівторок, 28 липня, у Харкові та області триматиметься хмарність. Синоптики прогнозують дощі, місцями значні, а також грози та град. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду з шквалистими поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 25 до 27 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Чуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Тому видихається не крапка, наразі лиш болісна ком. Десь існує якийсь невторопний план. Наших мертвих живіше за їхніх живих. Нас прикрити від горя, загибелі і ран. Вберегти нас подалі від них.

0: Соціальна реклама на радіо накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Снайперів, водіїв,
0: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо накипіло. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетать хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. Щонайменше 17 людей зазнали поранень на Харківщині через російські обстріли. Боріс Джонсон створив документальний фільм про війну в Україні. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата приурочена до роковин трагедії в Оленівці. У ніч проти 29 липня 22-го року в одному з приміщень колонії в окупованій Оленівці пролунав вибух. Загинули близько 50 українських військовополонених, яких утримували там після героїчної 86-денної оборони Маріуполя. Це масове вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без справедливого розслідування та покарання. Світла пам'ять загиблим, закатованим, страченим у полоні.
2: Харківщина.
1: Внаслідок чергових російських обстрілів Харківщини одна людина загинула, а ще щонайменше 17 дістали поранення та травми. За даними очільника Балаклійської міської військадміністрації Віталія Карабанова, у Балаклії через два російські удари загинув чоловік, а 13 людей дістали поранення. У місті пошкоджено адмінбудівлі, аптеку, магазин та 6 багатоповерхівок. У Харкові увечері 27 липня під ударами ворожих безпілотників опинилися Київський та Салтівський райони. Як повідомили в обласній прокуратурі та міський голова Ігор Терехов, у Київському районі через влучання FPV-дрона в авто поранено двох людей, а в Салтівському ще двоє цивільних зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, за даними ДСНС Харківщини та керівника Золочівської селищної військадміністрації Віктора Коваленка, окупанти завдали удару по поштовому терміналу в Коротичі, де сталася пожежа. Обстріляли села Петрівка й Івашки, а в Новопросянському через обстріл згоріло пів гектара пшеничного поля. Загалом за добу рятувальники гасили 13 пожеж, спричинених ворожими атаками. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон створив документальний фільм про війну в Україні. Стрічка під назвою «Боріс Джонсон у зону бойових дій в Україні» вийшла на британському телеканалі Channel 5. Щоб зняти півторагодинну картину, політик таємно відвідав український фронт, де подорожував інкогніто, ховаючи обличчя під балаклавою. Головна мета фільму – переконати західне суспільство посилити підтримку України та надати їй сучасне озброєння. Джонсон прямо називає російське вторгнення тероризмом і протистояння добра і зла. У стрічці показано як трагічні наслідки російських атак по цивільних, так і незламність українських воїнів. Експерти The Telegraph зазначають, що завдяки авторитету Джонсона фільм допоможе привернути увагу міжнародної аудиторії, яка зазвичай оминає воєнну документалістику.
2: Погода.
1: У вівторок, 28 липня, у Харкові та області триматиметься хмарність. Синоптики прогнозують дощі, місцями значні, а також грози та град. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду з шквалистими поривами до 15-20 метрів.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: У Харкові становитиме від 25 до 27 тривога. У області стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
5: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, сьогодні 28 липня в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Державна пам'ятна дата, яку було встановлено постановою Верховної Ради України від 22 липня 2025 року. Власне, день цей присвячений пам'яті українських військовослужбовців, добровольців, волонтерів, медиків та

0: випадки українських захисників. І ще понад сотні отримали поранення. Власне, саме ця подія стала одним із найтрагічніших символів злочинів проти українських полонених.
1: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
0: І сьогоднішня тема ІТАРу, власне, вся буде присвячена цій даті, Дню вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. В першій половині будемо говорити про літературу. Власне, як сучасна українська література говорить про полон, втрату, пам'ять і відповідальність пам'ятати? Чи встигає художній текст осмислити травму, яка досі триває? Які книжки вже стали важливими свідченнями цієї війни? А про що українські автори лише починають говорити? Про те, як письменники працюють із цією темою і які книжки, власне, є уже на полицях, говоримо сьогодні із шеф-редакторкою видавництва Оленою Рибкою і з письменником та військовослужбовцем Сергієм Демчуком. Його збірки, видані під час повномасштабного вторгнення, присвячені військовій тематиці, зокрема, збірка документально-художньої прози «Ціль припинила існування», заснована на свідченнях військовополонених та їхніх родин. Друзі, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Наталко. Доброго ранку всім.
3: Доброго ранку.
0: Я, мабуть, перше питання задам Олені. Давай розкриємо, чим зараз може вже похвалитися українська поличка української сучасної літератури з цієї теми.
2: Мені здається, що надзвичайно важливо усвідомлювати те, що, направду, ми дуже, дуже багато говоримо, пишемо, але водночас недостатньо. Все одно недостатньо, мені здається, тому що ми бачимо, як тенденція, коли в 22-23 році люди активно купували книжки, та, в яких було зафіксовано досвід воєнний, в якому було зафіксовано досвід проходження полону, так, від тих, хто повернувся і зміг розповісти. От, то зараз все одно, мені здається, вже відчувається оця тенденція, коли людям дедалі складніше читати, дедалі складніше вчитуватися в ці історії. І перед видавництвами, і перед людьми, які розповідають, перед очевидцями, журналістами, які фіксують ці історії, стає дуже важливе завдання. Перше, це створити такі історії очевидців, створити такі історії, щоб вони зачіпали, щоб вони відгукувалися у читачів, і водночас не перетворити біль на видовище, та, тобто не маніпулювати ним, та зберігати такий баланс. І зрештою, саме тому зараз є вже, ну, то, зважаючи на те, що в нас, направду, достатньо тривалий період твориться воєнна література і твориться література, яка розповідає про досвід перебування в полоні, про досвід тортур, всього іншого, створилися от уже навіть кілька таких кластерів текстів, на які можна спиратися для того, щоб зрозуміти. І власне, тексти, які виконують роль не тільки фіксації теперішнього стану, а й, власне, тексти, які формуватимуть, зокрема, і майбутнє. Тому що, хай би як було, але наша пам'ять стирає больові точки, замінює, зміщує акценти. І дуже важливо фіксувати все те,

0: як є зараз, та вже без, скажімо, до такої ретроспекції, до того, як ми це все будемо перепроживати, ми прийдемо трохи пізніше. Зараз дійсно дуже важливо не загубити всю весь цей огром історії. І мені здається, що тут у нас насамперед найважливіші тексти – це від людей, які дійсно пройшли цей досвід, які можуть поділитися, можуть розповісти ці історії. І от що дуже важливо, зазвичай, це от, як і в текстах Юлії Тайри Паєвської, та, як у текстах Валерії Нави-Суботіної, історії, попри те, що розповідають дуже складні, про складні переживання, вони наповнені світлом. Вони наповнені цією дуже важливою інтенцією, що все можна, зрештою, можна подолати, ми переможемо. І тут мені спадає на думку вірш Каті Калитко. Ми зараз просто працюємо над книжкою «Марор». Це збірка поезії, і там є такі рядки, бо якщо ти любиш, ти віриш. Коли він каже, ми перейдемо по струні над хижим урвищем вражим, ми крихкі несказанно, та рівно настільки ж уперті не буде смерті. І от це, власне, ну, саме поняття марор, та гіркі трави Песаху, які євреї споживають, та впередень Пасхи, для того, щоб та, власне, оця от гіркота перед відновленням, гіркота прийняти цю гіркоту в себе для того, щоб зрозуміти краще тих людей, які поруч із тобою. От мені здається, це так. Така метафора, яка, зрештою, описує і наш сучасний стан літератури, тому що нам потрібна ця гіркота, ми маємо про це говорити. І от, що важливо, та, от, я зараз поки згадала буквально там, два тексти, але їх набагато більше, і, зокрема, їх більше через те, що усвідомлюючи таку важливість фіксування цих досвідів, вже кілька років, зокрема, діє програма ПЕН, стипендійна програма ПЕН для українських письменників. Там були партнери і, скажімо, один рік це була програма The Nonsense Support Program for Ukraine. І цього року це програма Present Tense від ПЕН і Ribbon International. От де власне даються такі гранти на те, щоб зафіксувати ці історії, зафіксувати власне історії, які не будуть комерційними, але які є надзвичайно важливими, які є надзвичайно важливими для того, щоб ми про них говорили. І зрештою, тут ми теж можемо виділити кілька таких от поличок. Перше, це, звісно, наприклад, історія. Ну, мені здається, що неможливо в цей день не згадати і не нагадати про існування книжки, яка розповідає безпосередньо про злочин в Оленівці. Так, угу. Це книжка «Оленівка. Злочин. Пам'ять. Поламана система», яка вийшла у видавництві «The Ukrainian Publishing», і вона, власне, створена спільно із платформою пам'яті «Меморіал». Вони були ініціаторами, вони збирали цю інформацію, власне, і подавали цей проєкт. І також медійна ініціатива «За права людини». Це надзвичайно важлива книжка. Вона, по-перше, дуже естетично зроблена, як зазвичай книжки «The Ukrainian Publishing». І це не лише меморіал, так? Це не лише книжка, щоб ми пам'ятали про загиблих під час цього теракту, а власне і хронологія злочину, такий глибинний аналіз того, що відбувалося. І ну, теж важливо те, що до цієї книжки передмову написав Денис Прокопенко, це командир першого корпусу Нацгвардії України Азов. От і це такий важлива книга, яку необхідно читати. Так само та надзвичайно важливо читати і пам'ятати тих, хто. Тих, хто загинув, зокрема, наприклад, тут маємо згадати і про проєкт «Недописані», який, власне, стосується безпосередньо письменників, так, людей культури, які загинули, але він більш широкий, так, він дає нам більш широку картину, але водночас і звужену, тому що говорить про людей з певної сфери. От, але тут так само мені би хотілося, щоб ми звернули увагу на книжку Євгена Шибалова «Грачисел. Вижити заради любові», тому що це от так да, із тих найновіших, які вийшли. І ця книжка з прекрасною обкладинкою Валерія Пузіка, вона теж розповідає про досвід, зокрема досвід перебування в полоні. І з цим неймовірно важливим посилом, та вижити заради любові, що нас тримає, що нас утримує в цьому світі. І направду деталі більше таких от історій там щоденникових історій, які записуються та з усної історії, з інтерв'ю і стають частиною збірок. Наприклад, та ж таки збірка Жені Подобної, її «Війна», в якій історії жінок, і там дуже важливий такий така лінія показана, зокрема, людини, яка чекає з полону, людини, яка отримала звістку про те, що її кохана людина загинула в полоні, так, власне, як із цим працювати. І тут треба розуміти, що такі книжки не тільки фіксують, так, але вони дійсно дають можливість, таку стратегію для людей, як прожити цей період, як що можна, як можна об'єднуватися в чеканні, як можна проживати втрату, як власне та виживати заради любові. От, ну і ще та із такого, окрім книжок, які розповідають безпосередньо про досвід перебування в полоні, мені би хотілося згадати, зрозуміло, що тут, як знаєте, як представниця видавництва «Іват», не можу не згадати книжку «Вільні голоси Криму. Історії кримських журналістів вранці Кремля», тому що це теж надзвичайно важлива така тема і надзвичайно важливий аспект, та, що ми маємо пам'ятати про всіх, так і зокрема про те, що дійсно у нас в полоні люди, власне, там в російському полоні перебувають вже кілька років люди, і хтось повертається, хтось вже на межі такого виживання, і про них надзвичайно важливо говорити. Тобто це, наприклад, люди, які потрапили в полон ще там в 21-му році, як Володимир Єсипенко, так як так ще раніше, так власне від часу окупації Криму. От і ще теж дуже цікава, як на мене, книжка, і теж важлива для українського такого для української історії, яка показує зовсім інший. Зовсім інший бік. Це книжка Петра Яценка. Так, власне, Петро Яценко працює із власне, з військовополоненими. Він з одного боку працює з нашими військовополоненими, зустрічає та їхня координаційна служба зустрічає тих, хто повертається і багато працює над тим, щоб якомога більше українських полонених повернулося в Україну живими, здоровими, щоб було власне дотримано правил. Так, наскільки це можливо, так тиснути, говорити, проговорювати, тому що так не тільки фіксувати, а власне робити так, щоб виправити цю ситуацію, але водночас йому службою потрібно спілкуватися із російськими військовополоненими, і от власне його книжка, яку видали власне цього року. От вона розповідає про російських полонених, про росіян, які у нас, які зараз в українському такому полоні, та такий обмінний фонд, і, власне, хто вони, чому саме ми маємо дотримуватися Женевської конвенції, як із цим працювати, і оце от вглядання в це зло. Петро, власне, здійснив, мені здається, майстерно. Це таке непросте читання, і не всі до нього готові однозначно. Але оця книжка під назвою «Кому вони потрібні», вона надзвичайно важлива. Та, і ми, направду, маємо теж розуміти, що текстів про на цю тему є надзвичайно багато, їх потрібно, направду, дійсно прочитувати, щоб трохи більше розуміти, що відбувається. От, ну і, власне, мені здається, що я так накинула широкими мазками дуже багато різних тем, і треба передати далі слово, бо ще можу дуже багато розводитися, тому що тема надзвичайно важлива, і нам важливо про неї говорити.
1: Однозначно, тема важлива, і наразі, як на мене, то більшість української літератури, яка стосується теми полону, теми загибелі в полону, це все-таки більше така документальна література, це більше щоденникові якісь записи, це більше щось засноване на інтерв'ю з тими, хто пройшов полон, або це свідчення тих людей, які теж, які пройшли саме полони, які самі вирішили написати про це. Сергій Демчук ще є з нами на зв'язочку, і його про його книжку «Ціль припинила існування» є у нас на радіо «Накипіло» окремий подкаст. От, власне, Сергію, як думаєш, скільки нам потрібно ще часу для того, щоб література, яка стосується саме теми полону, перестала бути документальною, а змогла би стати художньою?
2: Складне питання, оскільки зараз писати щось художнє на цій темі дуже складно. Тому що взагалі на щодо війни вигадувати якийсь сюжет. Наприклад, у мене я зараз не можу. Тому що все, що відбувається, воно значно сильніше, ніж можна вигадати і уявити, колись можна було. Тим більше це стосується полону. Я думаю, що це вже з такої відстані років, можливо, 5-10. Звісно, я, наприклад, вважаю, що можна все робити і зараз. Але мені здається, от тут потрібна дистанція.
1: Угу. Ну, власне, літературознавці говорять про таку дистанцію в 30 років, коли дійсно суспільство зможе трішечки відійти і 30 років по закінченню власне війни для того, щоб була сила відрефлексувати ті події, які відбулися. Як твоя книга народжувалася? Вона вийшла в 25-му році. Ця ціль припинила існування, і, власне, це теж документальна проза.
2: Ну так, за великим рахунком це документальна проза в тому сенсі, що там знову ж таки немає нічого вигаданого. Це такі, це історії людей, мої історії,

0: історії знайомих, так само історії людей, які повернулися з полону. В 22-му і 23-му році я на волонтерських засадах працював в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, от разом зі згаданим Петром Яценко, у нас столи навіть поруч були. І щодня я спілкувався з родинами військовополонених і з тими, хто повернувся з полону, кого вдалося визволити. Власне, з цього спілкування і з'явилися ці тексти. Це їхні історії. Я взагалі, ну, от, в книжці їхніх історій близько 10, наскільки я пригадую, вони невеликі. Я до них взагалі нічого свого не додавав. Це просто їхні історії. Оскільки це книжка, це оповідання про перший рік, півтора, ну, перші два роки повномасштабної війни, і оскільки це теж був мій досвід, якби я трошки був до цього долучений, мені здалося, що ці тексти дуже доречно туди увійшли. Власне, отак вони там і з'явилися. А от щодо 30 років після, така дистанція, ну я не знаю, це вже, скоріш за все, буде робити не наше покоління, тобто покоління, яке цю війну не застало. Ну і для цього ми, мабуть, маємо писати саме такі тексти, як ми зараз і пишемо свідчення. От, можливо, так.
1: Ну, буде цікаво поспостерігати за тим, що буде за 30 років. Сподіваюся, що всі ми доживемо. А от, Олено, як ти думаєш, яка має бути дистанція, щоб от з'явився якісний художній роман про цю тему?
2: Ну, направду, мені здається, що ми живемо в такому стрімкому світі, що думати про якусь дистанцію – це, направду, просто таке філософування. Тому що, знову ж таки, тут, як ми нещодавно говорили із Павлом Білянським, та автором кількох книжок, і битись не можна, відступити, і будь ласка, не бійся, які розповідають про війну. Це такі художні, абсолютно художні історії із сюжетом, та вони такі, от як, ну і власне Павло якось говорив про те, що в мене погано із фантазією, я погано вигадую. І в мене, але я дуже спостережлива. І направду всі ці історії, так, тобто вони просто зібрані в таку форму, що ти його читаєш як художній роман. Але направду кожна з цих історій дуже правдива, тобто та воно десь оброблено так, щоб воно ставилося як пазлик, щоб це не сприймалося як свідчення, як просто там байка, яку розповідають. Але вона абсолютно правдива. І мені здається, що нас зараз дуже багато якісної, хорошої літератури. Зокрема, та, це йдеться не тільки про есеї, йдеться не тільки про такі от більш щоденникові записи, як, скажімо, це, ну, навіть не щоденникові, але все одно більше внутрішні такі історії. Це книжка Артура Дроня або що. А вони, направду, вже створюються от художні історії, художні таке переповідання і таке переплавлювання цього болю в тихлі саме художньої літератури. Тому я би не очікувала 30 років. Я думаю, що і про полон, і про досвід полону так само художня література працює достатньо швидко, тому що в нас просто немає часу на цю дистанцію, в нас просто немає можливості, тому що, знаєте, як поки ми обговорювали, чи можна знімати фільми про сучасну війну, художні фільми, там і серіали, це почали робити наші вороги. Відповідно, і от зараз ми там можемо бачити, що ті ж і телеканали, і різні платформи, вони почали працювати над тим, щоб створювати український продукт, в тому числі і розважальний, в тому числі там і дуже такий дуже різний і за стилем, і за підходом до теми, який розповідає про наш сьогоднішній досвід. І це важливо, тому що форма має бути дуже різною, форма розмови має бути різною, так само, як різні люди. От, тому я, скажімо, я вірю, що ми побачимо ці тексти достатньо швидко, ну і тим паче все одно, навіть та ж така книжка Нави Суботіної, та, вона має в собі таку інтенцію, яку ти читаєш як художній текст, як загальну оповідь. Тобто це не тільки свідчення, це не тільки та фіксація фактажу. І тому, що буде через 30 років, ми подивимося. Але це, вочевидь, вже буде щось зовсім інше, абсолютно інше. І це вже буде інша література і інші виклики. І хто знає, що нас чекає там попереду, можливо, нам доведеться писати про щось ще складніше на відосіді. І в нас не буде часу, перетравлювати той досвід, який ми проходимо зараз. Але саме тому, та, я вважаю, що ми маємо тут і зараз видавати, писати, фіксувати, розповідати, тому що покладатися на те, що ну, зараз нам треба пережити цю травму, а потім із стану, коли ми вже проговоримо із психотерапевтами, коли ми там, да, десь опрацюємо цю історію для себе і будемо вже писати не зі стресу, не із травми, а із чітким усвідомленням, структурою і всім іншим, у нас просто цього пласту літератури може не бути. Тому треба фіксувати, писати і читати зараз. Це найважливіше. От, тому я за те, щоб не відкладати на потім і читати зараз, і чути зараз, і підтримувати тих, хто потребує нашої підтримки, писати листи, тому що так само зараз залишається цей надзвичайно важливий спосіб донести свою підтримку, зокрема через листи. Це теж для мене було певним відкриттям, коли ми працювали над книжкою про бранців Кремля, кримських журналістів, так, про те, наскільки важливо для них був цей досвід отримання листів від інших людей, від людей, яких вони не знають, і які ці листи, коли до них доходили, для них це було надзвичайно важливо.
1: Сергію, чи є в тебе фідбеки від тих людей, які, власне, потрапили до твоєї збірки?
0: Так, я зустрічався з одним із них, це Олександр Безюк-Волошин. Він, до речі, сам досить непогано пише, і я сподіваюся, що він робив нотатки, наскільки я знаю, коли вже повернувся. От, я сподіваюся, що він сам про це напише. Він був вдячний, йому сподобалась книжка «Відгук хороший». Там я описую його історію, як, ну, взагалі, як він і потрапив в полон, і про перебування там, як їм в денний час, ну, коли вони не сплять, не можна було сідати, вони весь час мали стояти. І про те, як вони ділили хліб, вони вигадували цілі там... Він казав, що можна дисертацію написати про те, як вони ділили між собою хліб, ну, щоб кожному дісталось порівну, щоб нікому там не дісталось більше, оскільки там кожна крихта була важлива. От, відгуки, ну от, власне, такі відгуки, інших я ще поки не пригадую.
1: Дякую, друзі, за сьогоднішній ранок. Я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки з того довгого переліку від Олени Рибки щось собі знайдуть для того, щоб якомога більше дізнаватися про цю важливу для України і української літератури тему, тему полону, тему втрати, теми нашої пам'яті. І, власне, погоджуюся з Оленою, що треба писати зараз, тому що наша війна, яка триває щотри місяці, змінюються технології, змінюються способи ведення бою. Так само і література не може відставати від сьогодення, від тої реальності, в якій ми знаходимося. Дорога Олена, дорогий Сергій, дуже дякую вам за сьогоднішню участь в неспішному ранку. Друзі, зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо розповідати власне про те, як із цією темою працюють всередині 10-го армійського корпусу. В мене в гостях буде зараз Руслана Гаврилків, офіцерка цивільно-військового співробітництва.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, сьогодні день, коли ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Коли військовослужбовець зникає безвісти, потрапляє в полон або родина переживає втрату, вона не має залишатися наодинці. Підтримка близьких, чесна комунікація та супровід – це важлива частина роботи офіцерів цивільно-військового співробітництва. У власне, день вшанування пам'яті захисників і захисниць ми говоримо про те, як вибудовується ця підтримка, як військо взаємодіє з родинами та чому пам'ять – це не лише про минуле, а й про турботу, про тих, хто чекає, про турботу, про тих, хто втратив. Гостею ефіру є Руслана Гаврилків, офіцерка цивільно-військового співробітництва 10-го армійського корпусу. Вітаю.
2: Я вітаю. Дякую за запрошення.
1: Так, ну, власне, ми напередодні етеру багато говорили про те, наскільки важливою є підтримка тих, хто залишається із втратою або залишається із невизначеною втратою, так, коли вони ще не знають, що відбувається з людиною в полоні. Чи вона жива, чи вона вже не жива. Тому що буває, що надходять суперечливі новини звідти. Як відбувається взагалі взаємодія поміж вами і, власне, родинами?
2: Ну, найперше скажу, що по напрямку цивільно-військового співробітництва зараз в Збройних силах працюють служби супроводу, які є в кожній бригаді, і відповідно на них покладається якраз оця складна робота спілкування із родинами загиблих, зниклих безвісті, полонених. Як військова частина завжди і піклується про своїх. Ми намагаємося не тільки надати документи відповідно чинного законодавства, ми в першу чергу дбаємо про рідних, про їхніх дітей. Дітей тих, хто загинув або зник безвісті. Угу. На різні свята підрозділи обов'язково допомагають в такій моральній підтримці. Дітки отримують подарунки. Особливо на свято Миколая. Це завжди всі підрозділи, ну, не тільки наш корпус. Я думаю, що це взяли собі за обов'язок всі частини. Крім того, наприклад, наша одна з наших бригад має свою нагороду, яка є символом вдячності, шани та пам'яті воїнів, які загинули за Україну. Це Князівський хрест Героя навіки в строю. Ці нагороди отримують сім'ї загиблих від, ну, наприклад, на якихось заходах, які організовують підрозділи цивільно-військового співробітництва. Представники для кожного міста окремо, якщо є можливість, там, наприклад, є кілька родин, то вони проводять заходи, домовляються і вручають офіційно. Якщо родини не можуть приїхати, то вони приїжджають додому, до родин, відвідують кладовище і обов'язково вручають оцю відзнаку з наших бригад. Це я говорю про 14-ту. Наприклад, наша 116-та, вони опікуються дітьми зниклих безвісті, вони на власному ентузіазмі побудували таку роботу, вони організовують для дітей базові уроки в навчальних центрах по каяках і САПах. Це водний вид транспорту. Так. Вони вже проводили такі заходи в Києві, схожі там, в Житомирі, у Львові, в Чернівцях. Вони спілкуються з родинами і беруть їхніх дітей на такі заходи. Це найбільше зближає, це допомагає родинам відчути, що їх не покинули, про них дбають, пам'ятають, їх люблять і, звичайно, шанують. Крім того, у всіх підрозділах працюють гарячі лінії, ці гарячі лінії, телеконтакти гарячих ліній висвітлені на платформі на зв'язку. Угу. І будь-хто може знайти свій підрозділ за номером частини, відповідно зв'язатися і отримувати всю консультативну допомогу.
1: Угу.
2: Якщо говорити про надання документів, то всі документи, які отримує військова частина, це проходять виключно через центри комплектування та соціальної підтримки, куди родичі подають заяви.
1: Угу. Ми ще говорили про важливість підтримки побратимів, важливість підтримки тих, хто переживає втрату свого сильного плеча, будемо так казати, да? Людини, яка стояла поруч, яка могла прикрити, і почасти військовослужбовці намагаються приховати, наскільки їм боляче, наскільки для них ця втрата є глибокою. Чи є якась тут у вас всередині взаємопідтримка саме для побратимів?
2: Я не можу сказати вам про всіх, угу, тому що це, мабуть, єдине питання, яке працює в кожному конкретному випадку. Угу. Тому що це залежить від того, що ми всі прості люди.
1: Так.
2: Ми кожен по-своєму переносимо втрату. І по своєму прикладу можу сказати, що найважче мені особисто було у 23-му, коли у нас були великі втрати, Луганська область, і сьогодні ввечері ти п'єш чай із побратимами, а через кілька днів ти вже їдеш на опізнання в морг. Оце було складно. Оце було складно. Мені снились ці хлопці. Вони просили мене в сні про допомогу. І отут було важко. І mm-hmm. я зрозуміла для себе особисто, що я повинна вчитися з цим жити, тому що надовго мене не стане. Я просто зуміла не пропускати оцей біль через себе. Трошки абстрагуватись від нього. І оце, можливо, дало мені сили змінитися. Змінити ставлення, тому що я зрозуміла, що я повинна підтримати і допомогти іншим.
1: Угу.
2: І не один день, а як уже на сьогодні видно, кілька років. Це мій приклад. Я зрозуміла, що от ту допомогу, яку я надаю йому і родичам, вона вносить мій вклад у майбутню перемогу. Десь от так. Я думаю, що кожен по-своєму це сприймає, і кожна цей момент робить військовослужбовця сильнішим.
1: Угу.
2: Коли він переживає цю втрату і розуміє, що ця втрата не повинна бути марною, і він повинен стати сильнішим, підтримати інших і зберегти,
1: діяти.
2: І продовжувати діяти. Десь, мабуть, це моя особиста думка.
1: Угу.
2: Я не буду її проєктувати на інших, але я думаю, що таких схожих моментів багато.
1: Ну, направду так. Направду, як тільки ми зрозуміли, що війна – це не спринт, на жаль, довготривалий марафон, то я думаю, що багато людей як на військовій службі, так і в цивільному житті переглянули своє ставлення до того, як вони працюють, що вони роблять і куди витрачають свій ресурс, бо ресурс потрібен буде завтра, а втрати у нас, на жаль, щоденні. І от в зв'язку з цим є питання, чи є, власне, у співробітників цивільно-військового співробітництва підтримка, чи є супервізія, будемо так казати, так? В психології, у психотерапевтів, у психологів є супервізія, коли вони можуть прийти і проговорити про те, з чим вони стикнулися на роботі, да, з важкими якимись речами і отримати якусь допомогу. Чи у вас це так працює?
2: Ну, таких кардинальних випадків у моєї, з мого досвіду, не було.
1: Угу.
2: Ми підтримуємо один одного.
1: Угу.
2: Якщо є якийсь такий складний момент, і за ці роки, хто кілька років працює по цьому напрямку, у нас є не тільки взаємопідтримка, у нас ще є така сила духу. Тому що люди, які попадають в цивільно-військове співробітництво, стикаються з проблемами загиблих, не всі витримують. Тобто ті, хто працюють кілька років, це люди, які мають не тільки досвід, але й мають велику силу волі. І я думаю, що найкраще для них це відпустка.
1: Угу.
2: Це відпустка, яка допоможе абстрагуватися від оцих моментів, а потім знову повернутися і працювати.
1: Які питання найчастіше ставлять родичі після того, як отримують повідомлення, що їхньої близької людини більше немає, і особливо, що їхня людина близька загинула в полоні?
2: В основному, перше питання, яке задають, і яке ми вже очікуємо, це як загинув герой? Тобто оце питання «як», воно найскладніше, найважче. І, звичайно, коли воно задається, ви ж розумієте, що який це емоційний фон.
1: Угу.
2: І ми не можемо відповісти на питання «як» в такому випадку і в такому ключі, як ви задали це запитання. Угу. Друге питання, яке найчастіше ставлять в плані, наприклад, загиблих, це чи відразу евакуювали тіло. Оце питання стоїть, чи відразу евакуювали. Воно були для родин, тому що воно, вони в своєму ключі інакше бачаться, інакше ставляться. Ми розуміємо, що таке евак з поля бою, і відповісти теж однозначно на це питання ми не можемо. Звичайно, що завжди ми керуємося тільки тою інформацією, яка, наприклад, звучить в службових розслідуваннях. Тобто ми не можемо давати іншу інформацію, і це для людей завжди звучить як неповно. Як неповно, і, можливо, оце добре слово офіцера соціального супроводу якраз і допомагає підтримати людей в тилу, які очікують якусь відповідь, яку ми, на жаль, не можемо дати. Ну і ще таке питання і прохання завжди звучить від родини дати контакт або дати можливість поспілкуватися із побратимами, які були поруч. Тому що ви ж самі розумієте, що втрата – це завжди хочеться розуміти, як ці останні кілька хвилин прожила рідна тобі людина.
1: Угу.
2: Це складні питання.
1: Ну, особливо, якщо це стосується тих, хто загинув у полоні, бо в полоні гинуть від різних причин.
2: Так.
1: Це бувають закатовані люди або люди, які померли через неналежне надання медичної допомоги, наприклад, чи які померли від ускладнень, бо направду, ми розуміємо, які умови, або навпаки, не розуміємо подекуди, які умови, на жаль, у наших військовополонених в Росії. Як швидко стає відомою ця інформація, коли людина загинула в полоні?
2: Військова частина напряму таку інформацію не отримує. Ми вже отримуємо від координаційного штабу лист, де вказано підстави для того, щоб ми могли змінити статус.
1: Угу.
2: І що стосується родин зниклих безвісті чи потрапляння в полон, вони співпрацюють з координаційним штабом через електронні відкриті кабінети.
1: Угу.
2: І відповідно, перше, будь-яку інформацію стосовно перебування в полоні отримують родичі через електронний кабінет. І у них напряму більше спілкування з координаційним штабом, ніж у військової частини. Військова частина будь-яку інформацію, яку вона отримує, опрацьовує, військову частину вона повинна надійти офіційно.
1: Угу. А це відбувається після того, як відбувся обмін тілами, чи після того, як завершено всі слідчі дії стосовно того, яким чином загинула людина?
2: Ну, ми вже отримуємо, для того, щоб ми змогли вносити якісь дії в зміну статусу військовослужбовців, ми мусимо отримати цей офіційний лист. чи з координаційного штабу, чи родина може звернутися в ТЦК для того, щоб вони нам відправили вже офіційний лист, який вона отримала через електронний кабінет. Військова частина напряму не проводить жодних слідчих дій, тому що, по-перше, в нас інше завдання, завдання воювати, а інше – це не передбачено жодними нормативно-правовими документами.
1: Угу.
2: Будь-які дії, які стосуються зниклих безвісті полонених, вони чітко розпреділені. І, відповідно, ми керуємося одними нормативно-правовими документами. Координаційний штаб має свої завдання. Відповідно, Національна поліція працює у своєму напрямку.
1: Угу.
2: І ми вже тільки обмінюємося інформацією для того, щоб ми там вже якийсь кінцевий результат військової, наприклад, від військової частини має бути у вигляді документа.
1: Що означає, власне, для вас пам'ятати? Бо ми ж розуміємо, що окей, сьогодні такий день, коли ми згадуємо, день, коли ми можемо зайвий раз про це задуматись, і дуже добре, що держава до цього питання підійшла настільки усвідомлено, що майже одразу запровадила цей день пам'яті. Але ми ж ми розуміємо, що сім'ї і побратими потребують інакшої підтримки. Вони потребують пам'ятати, мабуть, щоденно.
2: Якщо так узагальнити, я би не хотіла, щоб пам'ять звучала як минуле. Мені би хотілося більше сказати, що ми маємо бути відповідальними. Відповідальними за збереження історії наших позагиблих героїв. І в першу чергу ми повинні розуміти, що пам'ять – це боротьба. Це боротьба, яка повинна бути в наших серцях. І якраз оця пам'ять повинна нас вчити цінувати те, за що ми боремося, і показувати нам, як ми повинні любити це життя, яке у нас все-таки є щодня, і робити нас сильнішими. І я думаю, що це роль пам'яті, мабуть, така основна. Ми повинні бути сильнішими, маючи на увазі приклади оцих всіх історій. І ми повинні пам'ятати кожного, хто став на захист України, всіх наших побратимів. Ми і так їх пам'ятаємо, повірте. І це не основне, але це, мабуть, те, яке повинно цілому світу показати, що ми, і що ми живемо, працюємо, ми сильні, а ті, хто загинули, вони будуть завжди в нашій пам'яті, в наших серцях.
1: Дякую вам за сьогоднішній ранок. Я нагадаю, що в мене в етері була офіцерка цивільно-військового співробітництва 10-го армійського корпусу Руслана Гаврилків. І, власне, ми з нею намагалися трішки привідкрити завісу над тим, що відбувається після того, як людина гине, помирає в полоні. І як вони працюють із цивільними, із родинами, і також яку підтримку отримують побратими. Наша задача – пам'ятати про кожну історію, документувати їх. Сьогодні весь випуск «Неспішного ранку» був присвячений цій темі. В першій частині ми говорили про важливість документування і про те, яким воно зараз є в українській сучасній літературі. І нам важливо пам'ятати кожну історію. Тому, друзі, навіть якщо ви не є письменником, навіть якщо ви не збираєтеся публікувати свої записи, запишіть історію, якщо вона є в вашій родині. Пропишіть детально, що ви відчували, ким була та людина, як сталося так, що вона загинула. Повірте, ці всі історії дуже важливі, і так чи інак вони важливі для документування того, що зараз відбувається поміж Росією та Україною, для документування злочинів війни, А також це дуже важливо для наших майбутніх поколінь. Давайте разом вирощувати свідомих українців, які будуть розуміти, що втрати, які Україна понесла, вони були немарні. Вони були необхідні для нашої гідності і свободи. Друзі, я з вами прощаюся. Нагадаю вам таку ще новину, що з наступного тижня неспішних ранків не буде, але вони перекочують в неспішні вечори. Втім, будуть інші дні. Ми будемо зустрічатися в середу і в п'ятницю. Але не хвилюйтеся, я нікуди не дінуся з радіо Накипіло. Залишайтеся на наших хвилях, слухайте українське, підтримуйте українське і давайте разом донатити на наше військо.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. Щонайменше 17 людей зазнали поранень на Харківщині через російські обстріли. Борис Джонсон створив документальний фільм про війну в Україні. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
3: 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата приурочена до роковин трагедії в Оленівці. У ніч проти 29 липня 2022 року в одному з приміщень колонії в окупованій Оленівці пролунав вибух. Загинули близько 50 українських військовополонених, яких утримували там після героїчної 86-денної оборони Маріуполя. Це масово. Нове вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без справедливого розслідування та покарання. Світла пам'ять загиблим, закатованим, страченим у полоні.
0: Харківщина.
3: Внаслідок чергових російських обстрілів Харківщини одна людина загинула, а ще щонайменше 17 дістали поранення та травми. За даними очільника Балаклійської міської військадміністрації Віталія Карабанова, у Балаклії через два російські удари загинув чоловік, а 13 людей дістали поранення. У місті пошкоджено адмінбудівлі, аптеку, магазин та 6 багатоповерхівок. У Харкові увечері 27 липня під ударами ворожих безпілотників опинилися Київський та Салтівський райони. Як повідомили в обласній прокуратурі та міський голова Ігор Терехов, у Київському районі через влучання FPV-дрона в авто поранено двох людей, а в Салтівському ще двоє цивільних зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, за даними ДСНС Харківщини та керівника Золочівської селищної військадміністрації Віктора Коваленка, окупанти завдали удару по поштовому терміналу в Коротичі, де сталася пожежа. Обстріляли села Петрівка й Івашки, а в Новопросянському через обстріл згоріло пів гектара пшеничного поля. Загалом за добу рятувальники гасили 13 пожеж, спричинених ворожими атаками. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон створив документальний фільм про війну в Україні. Стрічка під назвою «Борис Джонсон у зону бойових дій в Україні» вийшла на британському телеканалі Channel 5. Щоб зняти півтора годину картину, політик таємно відвідав український фронт, де подорожував інкогніто, ховаючи обличчя під балаклавою. Головна мета фільму – переконати західне суспільство посилити підтримку України та надати їй сучасне озброєння. Джонсон прямо називає російське вторгнення тероризмом і протистояння добра і зла. У стрічці показано як трагічні наслідки російських атак по цивільних, так і незламність українських воїнів. Експерти The Telegraph зазначають, що завдяки авторитету Джонсона фільм допоможе привернути увагу міжнародної аудиторії, яка зазвичай оминає воєнну документалістику.
0: Погода.
3: У вівторок, 28 липня, у Харкові та області триматиметься хмарність. Синоптики прогнозують дощі, місцями значні, а також грози та град. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду з шквалистими поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 25 до 27 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Чуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Реклама на радіо Накипіло.
6: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».

0: Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б «Радіо Накипіло».
1: Так звучить «Радіо Накипіло». І так звучить «Радіо Накипіло». Так звучить радіо на

0: бы будь поруч.
1: Ранок у Харкові. Радіо

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами. Мама, дивись ти в сні. Крові із носа подушку заляпала. Мама у дзеркало тихо шепоче: так, синочка, синочка рідний. Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно. Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало. Наші на нього вилізли, чи вам землі видавалося мало? Вчора ти з крові і плоті, і вже сьогодні лиш нам.

0: добре чи потворне.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь. Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день. Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг. Чи то так, чи то ні, чи тобі, чи мені, чи то біле, чи то чорне, чи красиве, чи потворне. Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь. Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день. Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.

sein.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах,

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: 12 година.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких Росія стратила, закатувала або які загинули в російському полоні.
2: Дата приурочена до роковин трагедії в Оленівці, де в ніч проти 29 липня 2022 року внаслідок російського теракту загинули українські військовополонені – захисники Маріуполя.
1: Згадаємо кожного і кожну. І продовжуємо боротьбу за тих, хто досі перебуває в російському полоні.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. Мешканців Балаклійщини попереджають про високу ймовірність російських обстрілів. У Харкові реалізують проєкт для захисту від FPV. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата приурочена до роковин трагедії в Оленівці. У ніч проти 29 липня 2022 року в одному з приміщень колонії в окупованій Оленівці пролунав вибух. Загинули близько 50 українських військовополонених, яких утримували там після героїчної 86-денної оборони Маріуполя. Це масово вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без справедливого розслідування та покарання. Світла пам'ять загиблим, закатованим, страченим у полоні.
2: Харківщина.
1: Мешканців Балаклійської громади попереджають про високу ймовірність російських обстрілів. Про це у своєому зверненні повідомив очільник
3: Харківської міської
1: військової адміністрації
3: Віталій Карманов. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: З посиланням на дані відповідних служб.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: З максимальною відповідальністю стежити за офіційними повідомленнями та обов'язково прямувати до укриттів під час сигналу повітряної тривоги. Особливу увагу Карманов звернув на безпеку тих, хто перебуває на відкритій місцевості та в місцях скупчення людей у парках, скверах і на майданчиках. Закликав не залишатися на відкритому просторі під час загрози ударів.
2: Харків.
1: У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт для захисту від FPV-дронів. Про це сказав керівник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов, пише Суспільне. Він зазначив, що під небезпекою північні райони, околиці Харкова, частини Шевченківського, Салтівського, Київського районів. Однак, зазначив він, вже й інші райони перебувають під небезпекою. Ситуацію аналізують спільно з військовими. Планують реалізувати один із експериментальних проєктів щодо захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні, сказав Синігубов. Він закликав жителів Харкова реагувати на сигнали повітряної тривоги. Сили оборони України завдали серії успішних ударів по стратегічних об'єктах російських окупантів. Зокрема, українські підрозділи уразили комбінат «Пріоритет» у російській Удмуртії за понад 1300 кілометрів від кордону. Це підприємство входить до системи Державного матеріального резерву Росії та слугує стратегічною нафтобазою для довгострокового зберігання палива і паливно-мастильних матеріалів на випадок війни. Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях України наші воїни знищили склад матеріально-технічних засобів, а також ворожий склад безпеки пілотників поблизу Червонопопівки на Луганщині. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак One.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Під час нашої минулої зустрічі ми говорили про те, яких питань та коментарів варто уникати, коли ви спілкуєтеся з військовими. Сьогодні будемо розбиратися, як побудувати конструктивний, підтримуючий та етичний діалог з людиною, що служить у війську. І почнемо з найголовнішого – як подякувати. Що робити, якщо не вистачає слів, складно їх підібрати через емоції, або ви просто розгубилися? Достатньо простої, але щирої фрази «Дякую за службу». До речі, подякувати можна і без слів, привітно посміхнувшись або використавши жест «завдяки тобі», приклавши руку до серця. Головне – бути відкритим, щирим та не боятися поділитися своїми емоціями. Однак пам'ятайте, що ваші занадто активні емоційні прояви та формулювання на кшталт «Ви герой», «Ви приклад мужності», «Ви даєте впевненість у завтрашньому дні» не завжди сприйматимуться позитивно. Ви не знаєте, що конкретно відчуває людина перед вами. До того ж, навішування ярликів та відповідальності – не те, що здатне підтримати та надихнути. Замість патетичних епітетів, простими словами скажіть, що вдячні Збройним силам України та що вам спокійніше, бо вони боронять.

0: наші воїни націлені на перемогу і ніяк інакше. Зайве нагадувати, що повага до особистих кордонів є беззаперечною основою будь-якого спілкування. Особливо важливо це під час взаємодії з людьми, що перебували у небезпечних умовах для життя та дуже чутливі до усього неочікуваного та стороннього, що може потенційно вплинути на їх кордони і психологічні, і фізичні. Тож, суворо заборонені будь-які раптові дії – обійми, доторки, раптові рухи, початок контакту, коли військовий обернений до вас спиною. Будьте передбачувані та делікатні. Скажіть про свої наміри. Дійте, лише отримавши дозвіл. Це, до речі, стосується і найближчих людей. Військові особливо чутливі до своїх кордонів навіть з сім'єю та друзями. І це нормально. Відмовтеся від порад та утримайтеся від того, аби ділитися своїм баченням ситуації. Диванна експертиза не буде корисною людині, що профільно займається своєю справою. А ось провокацію конфлікту та напруги дуже просто. Коли ви зустрічаєте людину, що має ознаки поранення, втратила кінцівку або кінцівки, має протез, має зміни зовнішності, то найважливіше – не відводити очей. Ви побачили людину, це зрозуміли не тільки ви. Людина, що тепер відчуває себе невидимкою або зайвою, знає, що ви її побачили. Коли ви відводите очі, це сприймається та переживається надзвичайно дискомфортно та болісно. Отже, що робити? Після того, як ви встановили зоровий контакт, подайте військовому знак, що ви його бачите та вдячні йому. Притисніть руку до серця, кивніть головою. Скажіть «дякую». Це надзвичайно просто і так само надзвичайно цінно. Тож, будьте щирими, будьте активними і дякуйте. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: МРФА. Слухай радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на тобі.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Листя час листям з дерев, тиньком зі стін, шерстю зі псів і котів. Ось і здійснив ти все, що хотів.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Я тебе писав вночі, вночі.

0: перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. Мешканців Балакліщини попереджають про високу ймовірність російських обстрілів. У Харкові реалізують проєкти для захисту від FPV. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата приурочена до роковин трагедії в Оленівці. У ніч проти 29 липня 2022 року в одному з приміщень колонії в окупованій Оленівці пролунав вибух. Загинули близько 50 українських військовополонених, яких утримували там після героїчної 86-денної оборони Маріуполя. Це масове вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без справедливого розслідування та покарання. Світла пам'ять загиблим, закатованим, страченим у полоні.
2: Харківщина.
1: Мешканців Балакліської громади попереджають про високу ймовірність російських обстрілів. Про це у своєму зверненні повідомив очільник Балакліської міської військадміністрації Віталій Карабанов із посиланням на дані відповідних служб. Посадовець закликав жителів поставитися до загрози з максимальною відповідальністю, стежити за офіційними повідомленнями та обов'язково прямувати до укриттів під час сигналу повітряної тривоги. Особливу увагу Карабанов звернув на безпеку тих, хто перебуває на відкритій місцевості та в місцях скупчення людей у парках, скверах і на майданчиках, закликавши не залишатися на відкритому просторі під час загрози ударів.
2: Харків.
1: У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт для захисту від FPV-дронів. Про це сказав керівник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов, пише Суспільне. Він зазначив, що під небезпекою північні райони, околиці Харкова, частини Шевченківського, Салтівського, Київського районів. Однак, зазначив він, вже й інші райони перебувають під небезпекою. Ситуацію аналізують спільно з військовими. Планують реалізувати один із експериментальних проєктів щодо захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні, сказав Синігубов. Він закликав жителів Харкова реагувати на сигнали повітряної тривоги. Сили оборони України завдали серії успішних ударів по стратегічних об'єктах російських окупантів. Зокрема, українські підрозділи уразили комбінат «Пріоритет» у російській Удмуртії за понад 1300 кілометрів від кордону. Це підприємство входить до системи Державного матеріального резерву Росії та слугує стратегічною нафтобазою для довгострокового зберігання палива і паливно-мастильних матеріалів на випадок війни. Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях України наші воїни знищили склад матеріально-технічних засобів, а також ворожий склад безпілотників поблизу Червонопопівки на Луганщині. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Пісочин слухає радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

у Харкові. Радіо на Попілу. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні в Україні день пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. Росіяни генерують відеоролики про захоплення українських територій. У Харкові завершили консервацію даху художнього музею. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю. Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Ця дата приурочена до роковин теракту в окупованій Оленівці. Трагедія сталася у ніч проти 29 липня 22-го року. У одній із будівель колонії в Оленівці пролунав вибух. Загинули щонайменше 53 українських військовополонених, захисників Маріуполя та Азовсталі. Понад 130 були поранені. Це масове вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без належного справедливого розслідування та покарання винних. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя у боротьбі за свободу. Світла пам'ять закатованим і страченим росіянами, загиблим у російському полоні. Російські пропагандисти розповсюджують чергові фейки про нібито захоплення нових українських населених пунктів. Цього разу вони навіть не публікують відео флаговтиків, натомість користуються штучним інтелектом. Зокрема, вони створили таке відео про нібито окупацію Білого колодязя неподалік Вовчанська. Російські пропагандисти запевняють, що окупанти нібито захопили селище, додавши відео із солдатом і прапором. Як пише Харків Тудей, дослідники проєкту «Тиск» встановили, що кадр повністю згенерований штучним інтелектом. Персонаж у процесі змінює зріст залежно від зуму, а наприкінці просто розчиняється у повітрі. Ще одне згенероване відео про так звані успіхи росіян біля Гуляйполя. У подібному ролику військовий РФ розгортає російський триколор, який у повністю безвітряну погоду міняє форму, а сам солдат частинами зникає, починаючи із голови. Аналітики закликають перевіряти подібні відеодокази та довіряти офіційним джерелам. Інформація про те, що російські війська знищили усі автозаправні станції на трасі із Харкова до Полтави, не відповідає дійсності. Про це вчора у єдиних новинах повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгобов. Спільно із представниками АЗС мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального у регіоні немає, наголосив Синьгобов. Нагадаю, раніше депутат Харківської облради Олександр Скорик заявив про нібито знищення росіянами понад 80 АЗС у регіоні та закликав водіїв заздалегідь заправляти авто перед поїздкою до Полтави. В Харківській облвійській адміністрації цю інформацію заперечили.
2: Харків.
1: У Харкові завершили консервацію даху художнього музею, пошкодженого російським ударом 14 червня, пише Суспільне. Як розповів журналістам, начальник ХОВА Олег Синьгобов, понад два тижні 20 фахівців ДСНС розчищали згарище після знищення 300 квадратних метрів перекриття горища. Вони звели кроквяну систему і покрили брезентом дах. За словами Синьгобова, повноцінне відновлення будівлі можливе лише після завершення бойових дій. Наразі тривають глибокі експертизи опорних конструкцій для розробки реставраційного проєкту. Нагадаю, будівля Харківського художнього музею має статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Як повідомили у музеї, наразі близько 10 тисяч найцінніших експонатів вивезли до більш безпечних областей України, зокрема на Захід, де їх вже експонують. Ще близько 18 тисяч залишаються у регіоні. ХОВА направила до Мінкульту проєкт будівництва сховища для картин.
2: Погода.
1: Синоптики попередили про грози завтра в день у Харкові та по області. Вітер посилиться до 15-20 метрів на секунду. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, в пообідній час на хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. А власне, яка провідна тема нашої сьогоднішньої розмови? Почну здалека та з харківського контексту, бо ви, напевно, бачите, а може і активно берете участь в акціях, які проходять щонеділі, раз на два тижні мають вони назву «Фріазов». І, власне, люди, які чекають на своїх рідних, на друзів, сполон, просто небайдужі громадяни виходять на вулиці, аби нагадати, та щоб люди не забували про полонених, які досі не вдома. А досить часто серед цих обговорень можна зустріти тезу прикру, до речі, і чомусь вона досі зустрічається, як я бачу, мовляв, чому саме акцентування йде на Азові, адже в полоні дуже багато представників інших бригад, підрозділів. А безсумнівно, і взагалі обговоренню не підлягає той факт, що ми чекаємо вдома кожного і кожного, хто в російському застінку перебуває. І, власне, чому ми та окремо говоримо про Азов, бо саме цей колись батальйон, а нині вже цілий корпус, а окупанти визначають як, по-перше, терористичну організацію, що, звісно ж, є абсолютною цілковитою брехнею, а також це розв'язує їм руки у своєму кривосудді. Та, якщо існує правосуддя, то росіян – це кривосуддя. А тож, також ми знаємо, що дуже вони неохоче обмінюють бійців Азову, і зараз, на жаль, ми можемо бачити, в соцмережах доволі часто зустрічаються історії про те, що про важкий стан полонених, про те, що вони помирають, не дочекавшись обміну, і від хвороб, яким, здається, людство перехворіло вже минулого століття. Тобто це такі настільки неналежні умови, ця їхня каральна медицина, яка призводить до ось таких катастрофічних наслідків. І ця розмова – це спроба вкотре актуалізувати цю тему, також дати пораду, мені здається, що робити, аби допомогти і, в першу чергу, не нашкодити. А в студії у нас, я рада вітати, це друг Родріго, він військовий хорунжої служби 12-ї бригади спецпризначення Азов, історик філософії та релігієзнавець. Вітаю вас.
2: Вітаю, радий тут бути.
3: Дякуємо вам, що завітали. І, власне, почну якраз відштовхуючись від цієї візитівки, яку я казала на початку. Чи ми можемо дійсно говорити зараз, що почастішали випадки смерті, на жаль, людей, які перебувають у полоні, чи просто якимось чином вже з'явилися інформаційні канали, які дозволяють нам дізнаватися про це частіше?
2: Варто почати з того, що з 2014 року, як Росія анексувала Крим, окупувала схід України, вона вже почала тортуру і знущання, і те, що над полоненими як військовослужбовцями, так і цивільними. Тобто і такі організації, як Схід, СООС, інші правозахисні організації, вони збирали докази, збирали свідчення, були обміни. І ці практики були, на жаль, є, і я думаю, поки є Росія, вони і будуть. Тільки за рахунок того, що раніше, до повномасштабного вторгнення, така складала ситуація, що АТО, загалом війна – це така річ на периферії уваги, на жаль, то як такої кількості інформації чи доступності не було. Тобто це, знаєте, це була така, скажімо, така...
3: Маргіналізована, мені навіть здається.
2: Так, маргіналізована тема, і плюс, знаєте, така для певної, дуже маленької кількості людей. З повномасштабним вторгненням, тобто збільшенням кількості особового складу в силах оборони України, збільшенням активності бойових дій тощо, ми бачимо, що кількість людей, яка в полоні, яка піддається тортурам, так і цивільного, і населення, вона зростає, так і військовослужбовців. Саме на даний момент офіс омбудсмена, я правильно сказав?

0: почесний полон задля збереження людських життів на вимогу на за наказом вищого військово-політичного командування. Це, знову ж таки, під гарантії міжнародних організацій і так далі. Але те, що ми з вами бачимо, це, знову ж таки, це теракт в Оленівці, який був з ніч 28 на 29 липня і скоро четверті роковини цього теракту, коли 53 азовця загинуло, близько 130 отримали поранення. І досі вони важко поранені, вони перебувають в полоні. І досі для нас велика така біль і трагедія, те, що люди не обмінюють. Вже, знову ж таки, вже четвертий рік іде полону.
1: До речі, та ось ця теза про почесний полон, на цьому акцентувалося, коли в 22-му році це все відбувалося. Взагалі, та що є таке почесний полон? Ну, тобто, це той полон, в якому, приміром, українська сторона отримує зараз російських окупантів? Тобто, це, в принципі, такі умови? Чи як це має визначатися, почесний полон?
0: Дивіться, якщо ми говоримо про ті умови, які виконує Україна, знову ж таки, відповідно до міжнародних конвенцій, відповідно до міжнародного права, плюс до нас регулярно місця отримання російських військовополонених завітають, заходять з перевіркою міжнародні місії, чого вони не роблять, наприклад, вже на стороні Росії, Російської Федерації. Тобто, знову ж таки, про почесний полон, тобто про полон, який дотримання міжнародних конвенцій, тож саме Женевської конвенції, яку ми там вже не раз згадували. І, знову ж таки, це така посмішка, на жаль, саркастична в мене. І, відповідно, просто про нормальну мову отримання, і там були свої домовленості.
1: Ми можемо казати зараз та про кількість азовців, які станом на сьогодні перебувають в полоні. Остання цифра, яку я бачила, це близько 700 людей.
0: За останню інформацію, друг Редіс, Денис Прокопенко, командир першого корпусу Національної гвардії Азов, він під час останнього обміну, коли був обмінений тільки один азовець, він озвучив цифру, що близько 600, тобто більше ніж 600 азовців досі перебувають в російському полоні. І знову ж таки, якщо зберігається нинішня динаміка обмінів, коли ми маємо там під час обміну один азовець і два чи три, оце десятиліття просто знадобиться для української держави, для українського суспільства, щоб дочекатися, коли з полону вийдуть всі азовці, коли їх повернуть.
1: Власне, та з Азовом така історія, що з 14-го року розкручувалася ця історія росіянами дуже охоче, і наші там корисні ідіоти, звісно, що це підтримували, а про та терористичну організацію, і зараз я так розумію, що це їхній головний аргумент, так, і в процесі обмінів, і те, що, мабуть, вони на позір виставляють для міжнародних партнерів, мовляв, ну, як ми можемо, якщо це терористична організація, ми маємо їх засудити, і ніякого обміну не мусить бути.
0: Ну, знову ж таки, дивіться, для українського законодавства, для нашого координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, навіть якщо це а-ля за російським, як ви сказали, кривосуддям, за російською законодавством ці люди засуджені, точніше, наші військові, наші азовці засуджені за видуманий російський тероризм, то для нас одно це військовополонені, наші українські. Відповідно, за ними йде змагання, за ними йдуть перемовини, включення списки. Плюс, знову ж таки, тут виходить така ситуація, бо, знову ж таки, перед нашим етером були розмови і спілкування з людьми, які займаються цим питанням на рівні нашого корпусу, на рівні нашої бригади. Вони сказали, що якщо люди потрапляють, тут велика проблема, наприклад, полону, що невідомо, де людина може знаходитись. Бо, знову ж таки, тисячі колоній, СІЗО, етапування, і це не просто як система російська пенітенціарна, яка працює в такому стані, але це також елемент ментального та психологічного тиску, тому що ви не можете зрозуміти, що з вами буде відбуватися, що буде працювати на наступний день, і просто така непередбачуваність. Тобто це все тиск для того, щоб зламати тіло, дух, волю українських військових, які боронили, хоч іногда, нашу державу. Оборона Маріуполя тривала 86 днів. І саме цей час дав українській державі, українській нації, країні для того, щоб мобілізувати власні ресурси, провести мобілізацію, розгорнутися. Тобто, знову ж таки, Азов зміг сковати навколо Маріуполя такі провідні російські частини, тримати оборону. І якщо говорити про тероризм, то так само є ще інший підрозділ Сил оборони України, яка Росія визнана терористичним. Якщо не помиляюсь, це Айдар, наче ЛСР тощо. Тобто, знову ж таки, підрозділи Добробати, які формувалися в 14-му році, які там чітко говорять про ми ж не просто підрозділ, ми підрозділ, які мають ідеологічну основу, які спираються на такі засади українського націоналізму, які говорять про сильну, суверенну, незалежну Україну, про нездоланну, незламну українську націю. А це суперечить російській картині світу. Так ми зараз трошки можемо піти вже мою стезю філософії. Для Росії це, звичайно, це терористи, які ламають її картину світу.
1: Я теж трошки відійду в бік, просто мені так цікаво. От тема націоналізму, навіть коли я вчилася в школі, я родом з Луганщини, і мене дуже сильно посварили, коли я сказала, що націоналізм це добре. Або я так прочитала в інтернеті, що ну і я така, так це ж нормально. Ну є нацизм, це погано, а от націоналізм це дуже добре. І ми якось виховувалися, та ну там моє покоління міленіальське, воно багато.

0: багато в чому так виховувалось. І після 14-го року дуже багато людей вороже на Сході, зокрема, вороже ставилися до тез про націоналізм. І 22-й зробив нам такий укол, коли ми всі зрозуміли, що без цього не буде державності, не буде єдиної нації, не буде країни, власне. І що дуже велика заплачена ціна за те, щоб люди це усвідомили. Тут теж до вашої стезі хочу звернутися. Чи нам загрожує тут відкат, як в мові, наприклад, що багато людей перейшли на українську мову, а потім був відкат сильний. І з такого боку можливий відкат?
1: Дивіться, відкат завжди може бути. Питання того, що, знаєте, це як в лісі в країні див. Щоб стояти на місці, треба бігти. Щоб ти вперед, треба бігти дуже швидко. Угу. Така сама ситуація, що абсолютно може бути відкат. І тому задача нас вибудовує правильної там державної політики, правильної культури пам'яті. От сьогодні, наприклад, я їхав в потязі, 9 хвилина ранку, хвилина мовчання, весь вагон піднявся. Я можу зі свого, знову ж таки, це мій чуттєвий досвід, особистий, це не соціологія, і ви як журналісти зараз можете сказати так. Тут дані не верифіковані, але зі свого чуттєвого досвіду я можу сказати, як за рік, наприклад, змінилася культура пам'яті.
0: Так, так.
1: Якщо раніше це були якісь, знаєте, необережні такі, такі пагони, люди вставали, озиралися, то зараз це вже працює. І відповідно, чим довше ми зможемо працювати з такими практиками, чим довше ми зможемо вкорінити це, тим нам буде легше убезпечити нас від відкату назад. Але знову ж таки, треба розуміти, що це велика глобальна роль держави як системи інституцій, того ж самого Міністерства освіти, величезної кількості там правоохоронних організацій тощо. Тобто це не так питання, яке може виправити, там, не знаю, там тільки одна журналістка, як ви, чи підрозділ, яким є Азов. Тобто це глобальна велика робота всіх нас разом.
0: Угу. Завершуючи тему стосовно тез про тероризм, а терористичну організацію, я ще пам'ятаю, що в 22-му році та світ заявив відверто, що ми не вважаємо Азов терористичну організацію. Це було дуже великим досягненням і, власне, радістю для українців. А втім, ми знаємо, що світ не все таки однозначний і досить часто він іде в цю галузь на своїй однозначності. А як вам зараз здається, світ дійсно це усвідомлює і не треба вже більше ні в чому переконувати? Чи буває виринає?
1: Я би зараз, знаєте, розділив би перше питання з того, що давайте чітко визначимо. А що таке світ? Наприклад, чи є світом країни, які дуже відкрито і чітко підтримують Росію?
0: Ну,
1: як
0: так.
1: Північна Корея чи Іран? Я думаю, ви самі розумієте відповідь, і наші слухачі та слухачки теж. Далі, чи є світом країни, які або нейтрально ставляться до дій Росії, або з великою користю для власної політики, як внутрішньої, так і зовнішньої. Та ж сама Індія, яка по дисконту купує російську нафту, потім переробляє, так той самий Китай, який просто висмоктує ресурси Росії. Чи ми можемо говорити про світ, наприклад, ті ж самі країни глобального півдня, де є досить великий ресентимент, на якому грав ще Совєтський Союз, і потім Росія і зараз досі грає, які отримали так само, знову ж таки, окуповане зерно, Росія використовувала як інструмент тиску, ну не тиску, а підтримки власних дій, коли вони там в 22-му році вивозили. Чи знову ж таки світ це країни, наприклад, ті ж самі країни Балтики, які розуміють, що які пам'ятають, що тільки совєтська окупація, дуже чітко, які знаходяться прямо під, знаєте, під боком у Росії, під прямим впливом, та ж сама Фінляндія, ми можемо говорити про країни Польщі, там, Чехія тощо. Відповідно, знову ж таки проросійські настрої, такі той самий відкат, який відбувається в ті ж самі Чехії, де з парламенту знімали прапор України, там, чи
0: дуже
1: Угорщини.
0: Прикро.
1: Це все таки маркер. Відповідно, знову ж таки, нам треба чітко визначати, хто в світі, з ким ми спілкуємось, про що ми говоримо. Стосовно, і знову ж таки, так, є, теж треба розуміти, що може бути там певна істерія, певні якісь там політичні гасла, але нам треба дивитися і на стратегічні речі, які відбуваються. Бо, знову ж таки, стосовно Азову, то це було те, що ми, як військовий підрозділ, ми були в списках, якщо не помиляюся, був закон Лікі, американського сенатора, стосовно підрозділів, які звинувачують там тероризмі, неонацизмі тощо, і, відповідно, була заборона доступу до західних технологій, західної зброї, західних навчань. До там 2023 рік, коли цю заборону зняли. І, знову ж таки, це, як попередня теза, коли ми з вами говорили про відкат, тобто це все великий результат роботи українських державних інституцій, Міністерства закордонних справ, людей, які виходили на протести за кордоном, які спілкувалися. То, знаєте, гуртом легше і батька бити. Або от мені дуже подобалось, там, коли був Революція Гідності, там було таке гасло, я наклейку досі цю пам'ятаю, як крапля, яка приповнить океан. Mm-hmm. Тобто ми всі краплі, які наповнюємо таке велике Чорне, Азовське море, Українське море тощо.
0: До речі, та про підтримку про міжнародну, ну тобто тут можна багато про що говорити і наводити там в приклади окремі там країни ЄС, бо ми навіть і серед них уже не бачимо певної єдності, та але ну, приміром, я там пригадую, що дружини полонених азовців їздили на аудієнцію до Папи Римського.
2: Увага! Ще, у Харківській області повітряна тривога.
0: Українським, скажімо так.
2: І, увага! Власне, у Харківській і були, області повітряна тривога.
0: На рівні, які вигукувалися і які, ну, якось популяризували тему того, що, ну, обміни досі не відбулися і полон геть непочесний. А зараз ми можемо бачити таку ситуацію, таку світової втоми від війни. Про це дуже класно завжди, як на мене, каже Оксана Забужка, про те, що ми не можемо вже своїми фотографіями, на жаль, руїн, випалених вщент міст, ми не можемо привернути увагу світу. А якщо говорити про актуалізацію теми того, що наші досі не вдома, а чи потрібна тут теж якась нова мова для світу?
1: Я би казав не про нову мову, а я би, знову ж таки, з вашого дозволу процитував би друга Редіса, нашого командира, коли він говорив про пошук, і так говорить командування нашого корпусу і бригади, про пошук нових інструментів тиску на Росію. Знову ж таки, Росія, Російська Федерація, росіяни. Тут я, знаєте, дуже не хочу розділяти ці поняття, бо там, якщо говорити Росія, росіяни, потім десь вискакують хороший русський і так далі. То знову ж таки треба розуміти, що якщо ми говоримо про політику Росії, вона підтримується населенням, пасивно чи активно. Тут на цей момент дуже рекомендую почитати «Банальність зла». Винятковий твір для розуміння таких, я прошу прощення, глибоких процесів внутрішньополітичних, які відбуваються, і легітимізації тої злої політики, які проводять там тоталітарні уряди. Але до чого я хочу повернутися? Відповідно, пошук не мови, але інструментів тиску на Росію. Тому ж таки про це командування нашого корпусу заявляє і просить наше там військово-політичне командування вище знайти ці інструменти або шукати їх. Так само це стосується, знову ж таки, якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, типу, знаєте, залучання. Бо, наприклад, можуть бути країни, які дійсно щиро хочуть долучитися до процесу обміну і якось тиснути на Росію, але питання, які в них є важелі. Але знову ж таки, тут, от що дуже добре в військовій службі, це межі повноваження. У нас є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, і я рекомендую краще вже до них звернутися. Я думаю, вони набагато фаховіше від мене можуть сказати. Угу. Моєму розумінні, знову ж таки, там розуміння Росії, їхньої політики, як вона працює, це питання того, що нам треба шукати нові варіанти тиску на неї, нові важелі впливу. Бо дозвольте, просто знову ж таки, Росія, от, вона почала обмінювати азовців, коли це стало вигідно. Тобто, коли з'явилися важелі, наприклад, обмін Медведчука чи кадирівці, чи коли знову ж таки була курська операція, були захоплені срочники російські. Тобто, це з'явилися нові важелі. І це дало свій результат в плані процесу обміну.
0: Ну, власне, та чим сильніше вони отримують по зубах, тим краще вони йдуть на перемовини щодо обмінів. Я читала нещодавно історію про звільненого з полону Владислава Андріанова. Він розповідав на одній з дискусій про те, що його засудили за справу, яку йому сказали самому собі вигадати. Тобто він сказав, що я сидів за власний креатив в російській тюрмі. І, власне, потім я ще стикалася з тим, що це не поодинокий випадок. Тобто ми можемо говорити про те, що це поширена історія?
1: Є дуже важка книга, називається «Насильство над розумом». Вона написана нідерландським, але в перекладі голландським професором, який потрапив в полон під час окупації Нідерландів нацистською Німеччиною, і він якраз описує такі практики. І, власне, ця книга починається з практики того, коли американський військовослужбовець, який потрапив в полон під час Корейської війни, допит якого вели китайські комуністи зі звинуваченням в, тут спойлер, в біолабораторіях, нічого не нагадує. І тому, що це 50-ті роки, тобто вже, знаєте, методички не змінилися. Знову ж таки, усмішка – це саркастичне зла.
0: Да,
1: я прошу не думати, що ми сміємося з цієї теми.
0: Звісно.
1: Але до чого я веду? До того, що, знову ж таки, використання і цей автор, він, чесно, не пам'ятає прізвище, просто книжка називається «Насильство над розумом», він виводить термін «ментицид». Тобто, як геноцид, але ментицид розуму. Тобто, знищення розуму. І там дуже була цікава така фраза про те, що про змушення людей до, знову ж таки, як елемент морального тиску, елемент ментального тиску, психологічного, до придумування виконання якихось речей. Плюс, знову ж таки, для Росії це, якщо ми говоримо, знову ж таки, про полонених, оцей тиск з змушення до того, щоб взяти на себе якісь вбивства цивільних, тощо, в чому звинувачують, для них це, перше, інструмент підтвердження власної культурно-символічної картини світу, бо хочу нагадати, знову ж таки, Росія, коли починала повномасштабне вторгнення проти України, це СВО їхньої мови, про денацифікацію України, захист російськомовного населення, там, звільнення територій, тощо. І друга річ, знову ж таки, це питання того, що зараз повернуся знову ж таки до тиску, і до того, що ламання волі, до ламання духу, до ламання тіла полонених. І для Росії, знову ж таки, ця практика, теж треба розуміти, що вона не з вакууму виникла. Тобто ми можемо з вами згадати ті там процеси 30-х років, які відбувалися ще в Україні, тобто розстріляне відродження. Тобто для Росії ця практика усталена. Тобто є такий поняття, як тоталітарний дискурс, тобто про те, коли певні практики, навіть якщо прапори помінялися, все одно вони залишають працюватися. І методички, типу тиск Росії, КДБшні методички чи інквідистські, вони не змінилися з цих часів.
0: Це жахливо. Це твір Багряного я читала, і там були історії про те, як, власне, які катування він пройшов. І мене вжахнуло це резонування сьогоденню. Тобто Росія, в принципі, взагалі не змінює своїх якихось поглядів на життя. І, власне, якщо говорити про їхню систему, і також це і медицина, це теж як такий метод карання. Бо я нещодавно буквально натрапила на допис жінки, яка казала, що її батько азовець, він помирає від гангрени. Я про цю хворобу, я тільки читала 12 стульів колись, і отам я цю назву зустріла один раз в своєму житті. Тобто я ніколи не думала, що настільки можна легко отак посеред світу цивілізованого допустити до такого. І, власне, медицина, яку застосовують в полоні до наших, так це така каральна медицина. І ви вже згадували, власне, про те, що Червоний Хрест або там якісь міжнародні організації, вони абсолютно безсилі і бездіяльні, а я б навіть сказала, нікчемні. І от ви казали про те, що дати їм по зубам росіянам, це дуже хорошо допомагає в обмінах. А от на дипломатичній ниві, в принципі, існує щось, що може бути реально працювати зараз, як вам здається?
1: Знову ж таки, повернусь до того, що я не є дипломатом фаховим, тобто тут вже варто краще звернутися до Міністерства закордонних справ, але знову ж таки з того, що ті тези, які, наприклад, обговорює Міністерство закордонних справ, вони говорять обмін всіх на всіх, всі російські військові полонені в Україні, обмін на всіх українських військових і цивільних полонених в Росії, але знову ж таки єдиним дієвим методом дипломатичним це є Сила оборони України. Це єдине українські військовослужбовці та військовослужбовці, які кожної миті вони є на службі, вони витрачають, знову ж таки, хвилини свого життя, проливають кров, рятують людей, на жаль, помирають. Знову ж таки, це все єдиний інструмент для того, щоб Україна була сильна і давала нам вже тиск на Росію.
0: Також питання, звісно, не вашої галузі, але просто цікаво вашу думку почути про ось ці організації, які, там ООН, Червоний Хрест, всі, хто показали свою беззубість, чи їм можна влаштувати там якесь перезавантаження для того, щоб вони в майбутньому працювали? Чи їх просто треба нівелювати по всьому?
1: Можна такий короткий історичний екскурс. Була Ліга Націй. Питання, чи вона зі своєю місією справдилась? Ні.
0: Угу.
1: ООН, наприклад, якщо не помиляюсь, створився для того, щоб убезпечити від воїн. З іншого боку, якби воїн зараз не відбувається. Є там інтервенції, військові операції, контртерористичні дії. Тобто можна технічно можна натягнути і сказати, що поки існує ООН, і воїн не було. Хоча, знову ж таки, ми говоримо про те, що зараз відбувається в Україні, це абсолютно екзистенційна геноцидальна війна проти українського суспільства, української нації, яка йде просто на винищення нас як явище. Відповідно, питання чи перезавантаження, чи створення нових таких міжнародних інституцій, воно просто впирається, а кому це треба? Б, чи будуть, знаєте, це як гра або з нульовою сумою, або win-win situation. Тобто, чи будуть країни, підписанти, дотрималися цих правил. Плюс, наскільки я не пам'ятаю, там нещодавно створювались спроби перезавантажити, якась рада миру, яка створювалась, тощо. Але, знову ж таки, ситуація в тому, що чи будуть дотримуватися дотримуватися ті правила, ті узгодження, які будуть підписані, ті статути тощо. На жаль, досвід показує, що...
0: Гітлера і Путіна обрали люди, та? Тобто, ну, що ми не можемо...
1: Це, на жаль, знову ж таки, це, якби, як казав Черчилль, що демократія, як це, найгірша форма, але вона з найгірших найкраща. Так само, знову ж таки, внаслідок прямої демократії, тактори прийшли. Але тут, знову ж таки, питання того, наскільки є в суспільстві, в країні загалом, в державі інституції, які не зможуть у цього, знаєте, перекіз, щоб він не відбувся.
0: Та, і, власне, тут таке більш у мене є запитання до вас, мабуть, як та представника Хорунжої служби, бо я теж пригадую цитату Забужко, я її навіть тут знайшла, поки ви говорили. А у нас було ціле сторіччя історичних травм, які накладалися одна на одну. Для мене одним із найсильніших образів залишається момент, коли по різні боки окопів Першої світової опинилися люди, які говорили однією мовою. Коли виявлялося, що в солдата по той бік фронту на грудях лежить кобзар, а в кишені вишита матір'ю сорочка. Саме тому День Соборності для мене це ніколи знову. А втім, та коли ми говоримо про ніколи знову, на жаль, воно зараз відбувається, і наші співгромадяни, які живуть на окупованих Росією територіях, вони залучаються в тому числі і до катувань українських бійців у полоні. Це дуже велика трагедія, і таке та далекоглядне питання до вас, як до історика. А при поверненні території, при реінтеграції, як нам цей досвід прийняти, прожити? Історія знає такі випадки, тому, можливо, нам є чому
1: вчитися. Перше уточнення, я не історик, я історик філософії.
0: А, історик філософії.
1: Так, це, знову ж таки, є набагато фаховіші і набагато глибші історики, які знають більше інформації, ніж я. Більше, знаєте, такі, можемо про патерни говорити, там, про такі війни, тощо. Це перше. Друге, стосовно, знову ж таки, стосовно Першої світової війни, це була дуже великий біль і втрата для української нації, оскільки, якщо ми говоримо про Австро-Угорську армію, то за приблизно ми можемо говорити 200-250 тисяч українців, які пройшли через лаву цієї армії. Якщо ми говоримо про Російську імперську армію, то знову ж таки це близько 1,4 мільйона українців, які пройшли через ці лави. І відповідно це величезні просто цифри. І знову ж таки, це процес після Першої світової війни, це розуміння того, що українці воюють в різних імперіях проти один одного, вже дало поштовх до утворення української держави. Цей запит формування, бо знову ж таки, це треба розуміти, що тільки українська держава може захистити українців. Жодна інша країна, держава, тощо, вони можуть допомогти і так далі, але іншої інституції, окрім там Сил оборони України, знову ж таки, це різні інституції безпеки, вони захистити українців, тільки вони здатні. Тому нам треба, знову ж таки, вкладатися в нашу країну, державу, розбудовувати і максимально сприяти покращення. Стосовно того реінтеграції території, тощо, по-перше, треба не забувати, що є на окупованих територіях і українці, які мріють, чекають повернення українського стягу.
0: Угу.
1: От я зараз говорю, у мене мурашки просто. Так. І ці люди, які з 14 року окупації, є діти, які виросли, але знову ж таки, якимось чином вони зберігають цю українську ідентичність, яка глибоко захована. І без цих українців, які на окупованих територіях, не було б ні руху опору, не було б руху «Жовта стрічка» партизанського, не було б руху «АТЕШ», який в Криму є окупованим Росії, не було б передачі інформації про накопичення особового складу росіян чи про переміщення техніки. То знову ж таки треба розуміти, да, окрім тих людей, які там зрадили українські присязі, якщо ми говоримо про там людей, які прийшли на сторону ворога, які або зрадили Україні, знову ж таки, для цього є закон про колабораціонізм, для цього є раніше, наскільки я пам'ятаю, було Міністерство інтеграції тимчасово окупованих територій, зараз наче в нього назва Міністерство національної єдності. Тобто, і знову ж таки, це велика робота на роки. Але, знову ж таки, для нас треба розуміти, що попри те, що нам треба мати стратегію, але, знову ж таки, це для державних. Я молодший сержант Хорунжої служби, тобто є державні мужі, діячі, які мають це все створювати, розроблювати, перше. А друге, це так само питання того, що великої політики національної пам'яті, ідентичності і проробки цього. І, знову ж таки, того, що закон про колабораціонізм, він має працювати, і покарання має бути невідворотне. Просто, на жаль, знову ж таки, у нас є приклад Нелі Штепи.
0: Так, ух.
1: От, у нас є приклад, знову ж таки, Нелі Штепи або інших, наприклад, українських зараз посадовців чи народних, наприклад, українських зараз посадовців чи народних депутатів, які звинувачені в державній зраді, яких просто суду відпускають. Тобто ми, знову ж таки, зараз без персоналів, щоб не звинувачували якісь політичні агітації тощо, але я говорю більше про державні інституції. І тут же питання до суспільства, до громадського суспільства, до активного тиску, до того, щоб система працювала. І, знову ж таки, питання того, що, знаєте, у нас немає іншого виходу, як успіх. Ми заплатили дуже велику ціну. Ми платимо кожного дня велику ціну.
0: А ви як історик філософії, ви вірите в справедливість?
1: Я вірю в те, що в наших руках цю справедливість встановити. І, знову ж таки, І для нас, і для країни, ми маємо встановлювати ту ж саму справедливість, українську справедливість для наших ворогів, для Російської Федерації, яка просто з тотальним знищенням нас, як нації, прийшла на наші землі. Відповідно, ми їм приносимо цю справедливість зараз. Тому я вірю тільки в нашу силу і того, що тільки ми можемо її встановити, якщо ми говоримо, знову ж таки, про війну з Росією.
0: Я би хотіла вас також запитати про таке та публічне проявлення і про наш дискурс всередині країни. Тобто я вас питала вже про таку міжнародну співпрацю, але досить цікаво, ну, в 22-му це була більш поширена історія, особливо я пам'ятаю, коли Тавр повернувся, і йому дуже не подобалося, що людей одразу, які тільки-тільки після полону, їх одразу давайте на інтерв'ю, давайте розкажіть, і ну, це дуже-дуже сильна травма. І, власне, нещодавно я теж спостерігала за таким дискурсом в соцмережах. Один фотограф виставив світлину з Києва, де тіла загиблих людей, ну, ось так незаблюрені, і це дуже-дуже сильно травмувало багатьох українців, а теза була там «Світ має бачити». Ну, власне, світ уже, мені здається, давним-давно все побачив. Ну, власне, хтось його захищав, хтось ні. Але тут би хотілося теж перенести на коректність та інтерв'ю взагалі і теми висвітлення стосовно військового полонення.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Там, вибачте, якийсь курорт відбувається в цьому полоні. Але чи нам потрібно записувати інтерв'ю і запрошувати

0: змусити людину знову ж таки говорити про те, що вона пережила?
1: Давайте на декілька етапів поділимо, щоб ми з вами так послідовно відповідали. Знову ж таки, коли ми говоримо про ретравматизацію і так далі, це поле відповідальності фахівців з психології, психотерапії, психіатрії, типу з ментального здоров'я. Все ж таки я хорунжий. У мене немає таких глибоких знань, тільки такі там щось поверхневе. Друге, якщо ми говоримо знову ж таки, питання того, чи дуже багато речей, які зараз відбуваються в нашій країні, ми робимо вперше. Це не виправдання, це спосіб пояснення. І знову ж таки, чи, наприклад, чи були методички чи методології коректного спілкування з людьми, які пройшли страшний досвід, ми говоримо про катування там у 2014 році, 15-му, 16-му. Ні, тільки зараз вони починають вибудовувати. Тобто, знову ж таки, це коли ми говоримо про людей, які тільки зараз повернулися, знову ж таки, якщо вони з ними проходять реабілітацію психологічно, з ними обов'язково має бути робота. Це так само елемент нашої підтримки людей. І питання того, що з іншого боку, а чи не маємо ми показувати той страшний досвід, життєвий, ті тортури, ті способи росіян по тому, щоб знищити, ще раз повторюсь, дух і тіло українських військових, які боронять нашу державу, боронили, які вклали просто неймовірний життєвий ресурс, цю вітальну енергію. І ми маємо про це говорити. Але питання того, що ми маємо, знову ж таки, ми вчимося про це говорити. Так само, як я на початку згадував про 9-ту хвилину, хвилину мовчання о 9-й ранку, то ми, як суспільство, вчимося пам'ятати. Тобто це, знаєте, будь-яке явище нам треба вивчати в динаміці. Тобто, і якщо ми порівняємо те, що відбулося там рік тому, коли, як сказали, друг Тавр говорив про, я думаю, зараз набагато більше відбулося змін. Стосовно цієї фотографії, яку виставляли, от я дивився, там навіть автор цього фото казав, що в нього були дуже довгі там вагання, етичні, моральні виставляти чи ні. Можливо, він це написав для того, щоб на нього хвиля хейту не лазила. Тобто це, можливо, трошки виправдань немає, але питання того, що от у нас нещодавно була лекція, ми як хорунжа служба, ми часто спілкуємось там, проводимо лекції не тільки для військовослужбовців нашого підрозділу чи інших підрозділів Сил оборони України, але так само для цивільних. Там ми співпрацюємо з іншими, з багатьма інституціями державними, і не тільки. І я коли спитав, як ви думаєте, яке було населення Маріуполя, коли мені сказали на серйозно, ну, серйозно 2000 людей. Тобто, знову ж таки, те, як ви сказали про світ, так далі. Ми живемо в теплі ванні. От наша бульбашка активних людей, пасіонарія, людей, яких не байдуже, вона насправді дуже маленька. Бо знову ж таки, багато людей живуть в своїй буденності. То, що десь, знаєте, державна інформаційна політика до них не дістає. І, відповідно, все одно про це треба спілкуватися, про це треба говорити. І зараз, от вже скільки часу пройшло, ми там, і є купа методичок, є купа робот, настанов. Я думаю, так само, як для журналістів є тренінги, які проводяться стосовно того, як правильно комунікувати тощо. Наприклад, наша служба супроводу, в них там нещодавно були відкриті лекції, як там, я не знаю, як це, коректно комунікувати там з людьми, які там отримали поранення, наприклад, чи якісь такі речі. Ми з цими лекціями їздили там так само в школи, пояснювали діткам, як це все відбувається, працює. Відповідно, знову ж таки, цей досвід, ми не можемо його замовчати, бо, знову ж таки, для нас, от ви згадували Оксану Забужко, яка говорила про 20-те сторіччя, бо, по суті, під час 20-го сторіччя майже якась кожна європейська країна, вона мала якусь таку надзвичайну, велику, травмуючу подію, над якою б вона потім будувала свою політику національної пам'яті, вона будувала якесь об'єднання, або навпаки, це ставало такою темою, що вона старалась не обговорювати, якось обходити, і все одно ці процеси. Якщо ми говоримо про історію України, то кожні майже 10 років, якщо не 5 років, у нас була трагедія національного масштабу, так, яку ми не мали змоги обговорити. Тобто вона ні в публічному дискурсі, ні в комунікаціях, ні в творах мистецтва, ні в творах літературних тощо вона не відображилась. То у нас не було можливості її відрефлексувати. Тобто, знову ж таки, наприклад, одна з найстрашніших подій, яка в нас трапилась, Голодомор, коли ми почали про неї говорити. Та майже коли пройшло скільки? 70 років. Так. Це, якщо не помиляюся, це за каденції Ющенка почала зміна вже підходу до національної пам'яті. І зараз ми дуже багато, знову ж таки, нашої історії української, ми, знаєте, не те, відкриваємо, а перевідкриваємо, і тут знову ж таки теж дуже важливо, ми скидаємо оптику усю історичну інших країн і вибудовуємо власну. Відповідно, так само, коли ми говоримо про свідчення там, стосовно там полонених, так далі, для нас це теж важливо, тому що це наша історія. Це історія, це життя, це події, які страшні, дуже страшні події, які пройшли люди, які заплатили ціну за те, щоб ми з вами, наприклад, сиділи тут, які заплатили ціну за те, щоб Україна була незалежною і вільною. І ми про це маємо знати, зобов'язані знати. Але стосовно комунікації, роботи, знову ж таки, це дуже великий пласт. І не можна просто от, людина, яка тільки там вийшли, посадила так перед світлом, софітами, сказали, говори. Це абсолют. І, на жаль, спочатку так відбувалося. То зараз ми до цього приходимо, що знову ж таки, що нам важливі не свідчення, а нам важлива людина. Це людиноцентризм, солдатоцентризм, на якому нашому підрозділі наголошують. Є одною з таких ключових цінностей всередині нашого корпусу бригади.
0: Я, власне, згадала, поки ви говорили історію Нави, яка, звільнившись з полону, вона написала книгу, але все одно до неї продовжувала надходити безліч пропозицій записати інтерв'ю, і вона вже вийшла до людей, каже, слухайте, я вже книгу цілу написала, тобто не чіпайте вже мене з цим, не навертайте мене в це, я вже хочу намагатися жити далі. І тут теж така досить важлива історія із тим, щоб, дивитися по кожній людині окремо. Тобто, хтось більш охоче йде на цю комунікацію, хтось менш, це я так з журналістської точки зору можу про це сказати. Але от теж тут цікаво оцей художній прояв. Там є теза, яка там завдяки Гемінгвею і Ремарку затвердилася в світі, що там якісь світові романи, найкращі історії про війну за десятки років по тому, як вона відгримить, народжуються. І що ти в моменті, мовляв, не можеш там так її описати, бо якісь твої емоції сильно заблоковані, або ти просто зайнятий війною. І, власне, а ми живемо зараз в таку цікаву епоху, коли людина, яка звільнилася з полону, вона може трец вести дуже активно, там активно писати дописи в Інстаграм. І от з одного боку, це дуже добре, що ми маємо доступ до от так повністю верифікованої, по суті, інформації, бо вона від першого джерела надходить. А з іншого, мені якось лячно за те, що ми не можемо це все структурувати і не можемо це все запакувати так, щоб відправляти це далі в історію. Не знаю, як це сформулювати, про те, що зараз дуже багато всього відбувається, і у нас немає якогось наративу про те, як ми будемо говорити про це через десятки років, по тому, наприклад, як війна закінчиться. Зараз є, наприклад, дуже великий страх того, що війна закінчиться, і всі такі, так, давайте роззброюватися, давайте у нас уже все не буде воїн, а це геть не так. Тобто, ясно, що ми маємо до зубів бути озброєні, навчені і утримувати військо, мусить бути гроші для того, щоб наша країна надалі існувала. Це так трошки відхід в бік. Я про те, що нам дуже необхідно мати оцей наратив про те, як ми будемо говорити про полонених, і так, щоб і це і їх не травмувало по тому, як вони звільняться. Як вам здається, в цьому напрямі є якась робота зараз?
1: Так, давайте знову ж таки розділимо ваше питання. Почнемо з того, коли ви сказали Гемінгвею, Ремарка. То тут я буду спиратися на роботи такого канадського дослідника Маршала Маклюїна. Він комунікаційник, він досліджував медіа, в нього є неймовірна просто робота «Галактику Гутенберга». Я прошу вибачення, трошки ковтаю слова. І він говорить про те, що сучасні технології, навіть наша з вами розмова, тобто телерадіо, це було приблизно, він писав, що не помиляюсь, 70-ті роки, тобто до такого масового застосування, винайдення масового застосування інтернету ще не дійшло. Він говорить про те, що ми перетворюємось на таке велике, таке комунікативне плем'я. Я прошу, це і про об'єднання, що ви, наприклад, згадали про трец, там інстаграми, є фейсбуці, тобто вони полегшують комунікацію. І знову ж таки, це може бути таким шляхом до того, щоб рефлексувати на цю тему, розповідати. І знаєте, така пам'ять, не хочеться сказати таке слово, проста. Тобто ми звикли там, знаєте, до книжок, до якоїсь такої помпезності, до ось цього такої, якоїсь такої монументалізації тощо. А тут жива мова, проста. Це, наприклад, мені дуже подобається, є в Києві музей Революції Гідності, і, власне, коли вони доглядають, наприклад, за тими там лампадками, просто пам'ятними табличками, які просто друкувалися на ксероксі, ламінувалися, і вони говорили, у нас було, коли була практика музеєзнавства, вони говорили про те, що ми навмисно так робимо, щоб зберігати цей дух простої пам'яті. Тобто це, знову ж таки, ніби за такими простими речами є певна досить велика така філософська, культурна глибина. Стосовно цієї пам'яті, знову ж таки, це такий великий грант-наратив до нашого Міністерства культури, до нашого, знову ж таки, до нашої держави як системи. І вона не і тут найголовніше, що, на жаль, дуже часто у нас певні якісь там стратегії тощо можуть прийматися без врахування думки або без залучення експертної думки. Знову ж таки, можуть бути люди, які розуміються в комунікації, наприклад, як ви. Я думаю, що ви набагато крутіша комунікаційниця, ніж там я. Але знову ж таки, ви маєте спиратися на те, що про той досвід, який пройшли люди в полоні.
0: Безсумнівно.
1: І говорити.
0: До речі, взагалі дуже сподіваюся на те, що і в політиці, і в якихось громадських суспільних ініціативах колективах в майбутньому буде якомога більше людей, які дійсно мають оцей живий досвід і це залучення, яке зараз відбувається, та яке зараз ми мусимо проходити. І я би хотіла вас наостанок запитати, це теж, можливо, таке більш питання, яке не має чіткої конкретної відповіді, оскільки я б не займалася темою, та, ну, як медійниця військовополонених, немає на неї там якоїсь очевидної відповіді, і мені здається, що це якраз це тому, я от про що ви казали, та, бо ми живемо в час, коли багато подій відбувається вперше. Про акції щодо військовополонених, колись Буданов казав, що вони не допомагають, але ну, люди виходять, люди єднаються, і нехай свою суспільну функцію це, мовляв, виконує. Але що такий галас навколо та цієї теми, яка мусить проходити в тиші, що він трошки шкодить. І от, власне, та про цей такий делікатний процес, це безпечно, небезпечно, от особливо люди з портретами виходять на прапорах, друкують там того фотографії тих, кого вони чекають. Як ви особисто до цього ставитесь?
1: Знову ж таки, розділимо ваше питання, то я думаю, що якщо говорити там про безпеку, небезпеку, протоколи безпеки, варто звернутися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Стосовно загалом цих акцій, я би, знаєте, розділяв це явище. Бо, знову ж таки, повернемось до тези нашого командира, друга Редіса, яку він висвітлив, що якщо подібна динаміка обміну азовців збережеться, потрібні будуть десятиліття. Тобто виникає питання родинам військовополонених, побратимам, бо ми говоримо про що Азов – це родина. Нам треба мовчати десятиліття, а жодної людини на це не стане. Просто якщо по-людськи подивитися, це раз. Якщо ми говоримо знову ж таки про ці акції, давайте поговоримо. От мій командир, друг Спайдер, у нас колись була там десь півтора роки тому нарада, і він говорив про те, що кожен підрозділ – це маленька така родина, яка працює в інтересах більшої родини. Наприклад, Хорунжа служба працює в інтересах Азов, як бригада. Азов, як бригада, вона в інтересах там української нації, яку захищає. Але знову ж таки, окрім військовослужбовців, в Азові є родини. І ми з ними спілкуємось, ми підтримуємо зв'язок і так далі. Для нас це важливо, бо ми коли говоримо про цю родинність, це ж вона не закінчується просто там. Це знову ж таки, на жаль, в сучасному світі між словом і ділом дуже велика різниця. А її не має бути. Ваше слово має бути таким самим міцним, як і ваше діло. І навпаки. І коли ми говоримо знову ж таки про ці акції, туди виходять люди, сім'ї, які проживають велике горе. І велике горе не можна прожити наодинці. Якщо ви подивитесь на акції Фрі Азов і їхню динаміку, як вона мінялась за роки, якщо спочатку вона дійсно починалася як Фрі Азов, то зараз ось я, коли приходжу на ці акції, бачу не тільки наш підрозділ. Люди приходять з різних підрозділів. Тобто це вже, знаєте, стало таким символом, місцем сили. Люди, які мають спільний біль, вони бачать, що вони не одні. Та і я от, наприклад, у нас ми читали якусь лекцію там для таких студентів в Полтаві, якраз після акції, і вони прям навмисно приходять, збираються, і в них потім є спілкування. Причому до того вони до одного не знали. Тобто ще раз це про цю живу, те, що робить суспільство суспільством. Живий зв'язок, жива матерія. І знову ж таки, це певна також для військових це розуміння того, що про тебе пам'ятають. Тобто, розумієте, розглядати ці акції як інструмент, це, на мою думку, знову ж таки, мою особисту думку, як Анатолія Дідика, це трошечки більше стало. Це вже явище, яке вже виходить. Тобто, це явище об'єднання, це явище того, що люди спілкуються, що вони виходять, вони отримують взаємопідтримку. Плюс, знову ж таки, я там, як це, 29 років, я кожен раз в мене сльози на цих акціях. І, відповідно, знову ж таки, можливо, певні процеси мають бути. Тиші. Але, знову ж таки, знаєте, є теза, що Росія це може використати проти України, знаєте, як елемент гібридної війни і ПСО. Я розкрию невеличкий секрет. Будь-яку проблему всередині України Росія буде використовувати як і ПСО, як елемент тиску на нас. Але на це вона і проблема, щоб її вирішувати. Просто, знову ж таки, да, дуже не можна просто такі явища, не можна їх просто залишити осторонь, тобто про них не можна мовчати. І, знову ж таки, для це один з елементів для нашого суспільства, мати власний голос і говорити, що система актуальна. І той факт, що ці акції не закінчуються, бо знаєте, дуже часто, от я пам'ятаю, там були певні акції суспільно-політичні, то от вони так спадають навпаки. То ми постійно бачимо, що люди ходять регулярно, вони підтримують. Тобто це ж про щось то говорить, про якусь важливість.
0: Так, безсумнівно. І, до речі, тут у мене є дві тези стосовно ваших слів, що ліпше запитати координаційний штаб, та стосовно цієї теми. Колись от у нас нас тут в прес-центрі була дискусія, я її модерувала, до нас прийшов представник координаційного штабу, і було дуже багато дружин, які чекають з полону, або яких, на жаль, їхні чоловіки в статусі безвісти зниклих. І він так і сказав, що, мовляв, не треба уособлювати. Та? Тобто ви не виходьте там з фотографіями, не називайте позивних, там, це може дуже йому нашкодити. А жінка йому заперечила із зали, вона сказала, що навпаки, от на акцію виходила жінка з портретом свого чоловіка, і це якимось чином допомогло йому, зрештою, повернутися. Тобто тут такий у нас прям інтелектуальний двобій відбувся між ними, ну, тобто тому мені здається те, що ну, не існує правильної відповіді.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Тому, бо вона дуже жива і вона дуже розмаїта. От. А про акції теж я дуже рада і вдячна, що в Харкові їх поновили, бо досить довго, коли тільки почали там каби по Харкову прилітати в 24-му, скасовували і не було змоги проводити. Зараз вже всі з усім змирилися, все одно що два тижні акції проводять, і я дуже вдячна в Києві. Це неймовірно, коли на сам кінець зачитують молитву українського націоналіста. Ой, це неймовірні емоції, і я дуже всім зичу, хто в Києві перебуває, чи буде відвідати акцію, по-перше, підтримати родини, підтримати людей, які виходять туди що два тижні, і відчути ці емоції, які дуже важко передати словами, цього єднання, якого нам почасти і не вистачає, особливо зараз, особливо, коли ти в інтернеті багато сидиш, читаєш зварки.
1: Тільки разом ми можемо перемогти. Знаєте, тільки разом ми можемо пройти шлях до перемоги України, української нації, і до тої перемоги, які ми куємо кожного дня. Ще раз кажу, тільки разом. І знову ж таки, наш підрозділ, ми на цьому стоїмо, що тільки об'єднання та підтримка, тільки так ми можемо вийти. І, на жаль, знову ж таки, можливо, і сили там певних, там, як і російських операцій, втоми і тощо, там, можуть цей розбрат, роз'єднання, але вся історія України показує, що як тільки починається розбрат, ми програємо.
0: Так, так. Тому єднаємося і, власне, та чекаємо кожного і кожного додому, нарешті. А з російського застінку я нагадаю, що у мене сьогодні в гостях був військовий охорончої служби 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ, а друг Родріго. Дякую вам за цю розмову.
1: Дякую, за що запросили.
3: Так звучить радіо Накипіло.
4: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
3: І так звучить радіо Накипіло.
5: We are the queens. Powerful beings with ethereal beauty, you know what it means.
3: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні в Україні день пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. Росіяни генерують відеоролики про захоплення українських територій. У Харкові завершили консервацію даху художнього музею. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Ця дата приурочена до роковин теракту в окупованій Оленівці. Трагедія сталася у ніч проти 29 липня 22-го року. У одній із будівель колонії в Оленівці пролунав вибух. Загинули щонайменше 53 українських військовополонених, захисників Маріуполя та Азовсталі. Понад 130 були поранені. Це масове вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без належного справедливого розслідування та покарання винних. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя у боротьбі за свободу. Світла пам'ять закатованим і страченим росіянами, загиблим у російському полоні. Російські пропагандисти розповсюджують чергові фейки про нібито захоплення нових українських населених пунктів. Цього разу вони навіть не публікують відео флаговтиків, натомість користуються штучним інтелектом. Зокрема, вони створили таке відео про нібито окупацію Білого колодязя неподалік Вовчанська. Російські пропагандисти запевняють, що окупанти нібито захопили селище, додавши відео із солдатом і прапором. Як пише Харків Тудей, дослідники проєкту «Тиск» встановили, що кадр повністю згенерований штучним інтелектом. Персонаж у процесі змінює зріст залежно від зуму, а наприкінці просто розчиняється у повітрі. Ще одне згенероване відео про так звані успіхи росіян біля Гуляйполя. У подібному ролику військовий РФ розгортає російський триколор, який у повністю безвітряну погоду міняє форму, а сам солдат частинами зникає, починаючи із голови. Аналітики закликають перевіряти подібні відеодокази та довіряти офіційним джерелам. Інформація про те, що російські війська знищили усі автозаправні станції на трасі із Харкова до Полтави, не відповідає дійсності. Про це вчора у єдиних новинах повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгобов. Спільно із представниками АЗС мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального у регіоні немає, наголосив Синьгобов. Нагадаю, раніше депутат Харківської облради Олег Олександр Скорик заявив про нібито знищення росіянами понад 80 АЗС у регіоні та закликав водіїв заздалегідь заправляти авто перед поїздкою до Полтави. В Харківській облвійській адміністрації цю інформацію заперечили.
2: Харків.
1: У Харкові завершили консервацію даху художнього музею, пошкодженого російським ударом 14 червня, пише Суспільне. Як розповів журналістам, начальник ХОВА Олег Синьгобов, понад два тижні 20 фахівців ДСНС розчищали згарище після знищення 300 квадратних метрів перекриття горища. Вони звели кроквяну систему і покрили брезентом дах. За словами Синьгобова, повноцінне відновлення будівлі можливе лише після завершення
3: будівлі. Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Конструкції для розробки реставраційного проєкту. Нагадаю, будівля Харківського художнього музею має статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Як повідомили у музеї, наразі близько 10 тисяч найцінніших експонатів вивезли до більш безпечних областей України, зокрема на Захід, де їх вже експонують. Ще близько 18 тисяч залишаються у регіоні. ХОВА направила до Мінкульту проєкт будівництва сховища для картин.
2: Погода.
1: Синоптики попередили про грози завтра вдень у Харкові та по області. Вітер посилиться до 15-20 метрів на секунду. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
5: Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст
6: про права людини
5: попри все.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
8: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
7: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Оксана Коляда.
8: Вітаю.
7: А ми говоритимемо сьогодні про таку тему, яка вже давно на слуху у тих, хто цікавиться цією темою. З іншого боку, я відчуття, що все-таки не бракує обізнаності про ветеранське законодавство, зокрема про проєкт ветеранського кодексу. Зараз ветеранське законодавство, у нас його основою є закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, ухвалений ще у 1993 році, після розпаду СРСР, минулого століття, минулого тисячоліття. Там основною категорією ветеранів, звісно, були ветерани Другої світової війни та інших воєн ХХ століття. В нього вносили зміни, з'являлися уточнення, постанови, норми дублюються, окремі положення суперечать одне одному. Деякі пільги або пропозиції застаріли просто технологічно або морально. Чому зараз лише через 12 років війни ми дійшли до того, що нам потрібен новий ветеранський кодекс?
2: Ну, я б не сказала, що ми зараз дійшли. Можливо, зараз з'явилось таке вікно можливостей, тому що на моїй пам'яті ще з моменту початку моєї роботи в сфері ветеранських справ, з 18-го року там уже декілька законопроєктів в комітеті були різних форм. По суті, мали би змінити те, що і зараз містить проєкт ветеранського кодексу. Як на мене, зараз, ну, не знаю, може, зійшлась політична воля уряду, керівництва держави, експертної спільноти. Ну і давайте будемо відвертими. Повномасштабне вторгнення, яке триває вже стільки років, теж дуже сильно актуалізувало це питання, тому що цільова аудиторія зросла в рази. В реєстрі, так, Міністерства ветеранів зараз більше ніж 1,5 мільйона тільки учасників бойових дій ветеранів. Тобто це критично зараз необхідно нам.
8: З якими труднощами сьогодні стикаються ветерани через розпорошеність законів? Ті, що треба звернути увагу сьогодні дуже гостро на ці моменти?
2: Дивись, перше, звісно, що є проблем багато. До речі, і в цьому оновленому законодавстві там не лише концептуально закладені гарантії для ветеранів, ветеранок і сімей, що дуже важливо, я думаю, я потім ще окремо про це розповім. Там і описані механізми реалізації ветеранської політики. Звісно, що актуально зараз, власне, перейти від декларацій, так, тому що цей старий закон, він суто декларативний. Там купа гарантій передбачено, але вони ж не виконуються, да? Ну, банально, тому що це передбачає величезного ресурсу, плюс в старому законі є ще цивільні категорії, які прирівнені до ветеранів, так, що теж розпорошує той ресурс невеликий, який є зараз на ветеранські програми. Тому нам критично важливо в новому законодавстві все-таки чіткіше визначити цільову аудиторію, хто в нас ветерани, ветеранки.
8: Так. І розкажеш, якщо вже є визначена ця категорія, розкажеш, будь ласка, хто це?
2: Ну, звісно, звісно, ветерани, ветеранки – це люди, які безпосередньо брали участь в бойових діях по захисту батьківщини. Вони є окремою книгою, так би мовити, їхні гарантії, права, як вони реалізовуються в кодексі. Це ветерани, які внаслідок поранень, захворювань отримали інвалідність, звісно, так. Дуже важливо є це визнання сімей як окремою категорією, і в новому законодавстві сім'ї йдуть окремим блоком визначенням і родини полеглих наших героїв, так, і родини зниклих безвісти, тих, хто в полоні. Власне, їм також передбачено блоки гарантій, цього раніше не було. І мені видається, що це є надзвичайно важливо на сьогоднішній день.
7: Чи недостатньо було внести зміни в старий закон, чи він такий, що не змінюваний? І от його треба просто знести і створити щось нове?
2: Так. Ну, принаймні, експертна спільнота, яка працює над новим законодавством, вважає саме так. Туди просто вже неможливо вносити зміни, тому що, перше, ми маємо розуміти, що навіть якщо нам вдасться прийняти зараз це нове законодавство, то в нас буде складна розмова з Конституційним судом, тому що відповідно до Конституції ми не можемо погіршувати так гарантії, які зазначені в законодавстві вже на сьогодні. І це буде така складна адвокація в тому, що концептуально, да, зміна підходів

0: в ветеранському законодавстві маємо зосередитись на ветеранах, ветеранках і їхніх сім'ях.
1: Тобто зараз задача виокремити з цього закону 93-го року ветеранів, ветеранок і їхніх сім'ї,
0: так,
1: для них створити кодекс, а інші категорії, які входили в той закон, для них окремо, тобто це 93-й рік, ми забираємо взагалі цей закон.
0: Так.
1: Я тут поза ефіром вже жартувала, що там по нормах того закону за 93-й рік ветеранам належить проведення позачергового квартирного телефону, якісь позачергові забезпечення окремо продовольчими промисловими товарами. Ну, тобто, таке про телефон, це, ну, я жартувала про телефон, бо це вже явно не потреба ветеранів. Наскільки ширші і наскільки інакші сучасні потреби ветеранів, чого ми не помічаємо зараз, або ж навпаки, що треба прибрати, от як цей телефон зі старого?
0: Ну, дивіться, загалом законодавство має бути дуже людиноцентричним. І ми маємо дуже чітко розуміти потреби кожного-кожної, як ветеранів, ветеранок, так і їх сімей, і всіх сімей, і полеглих, і зниклих безвісти, і тих, хто в полоні, і задовільняти ці потреби. Очевидно, що цільова аудиторія зросла в рази. Ну, це мільйони людей. Мільйони людей. Очевидно, що у нас будуть люди, які потребуватимуть посиленої уваги і посиленої підтримки упродовж, до прикладу, всього життя. Та? Якщо люди мають важкі поранення, мають інвалідність, хтось потребує довготривалого догляду, хтось потребує складного протезування, так, хтось потребує відновлення упродовж всього життя. Очевидно, що маючи дуже обмежений ресурс, ми маємо дуже ефективно використовувати ресурси, які ми маємо для відновлення власне і підтримки і ветеранів, і їхніх сімей. До прикладу, нове законодавство пропонує таке поняття, як період відновлення, коли людина кожного разу після звільнення зі служби з тих чи інших причин упродовж 3 років має посилену увагу від держави. Так? Вона може там бути в декількох таких проявах. По-перше, фінансово, так? І нове законодавство пропонує там виплату достатньо велику одразу після звільнення для того, щоб людина там якийсь період часу мала на адаптацію, на розуміння, як людина рухається далі і все решта. Або, до прикладу, оренда житла одразу після звільнення, якщо житла немає, і ясно, що навіть якщо ми йдемо в якісь програми по кредитуванню або отримання житла через інші процедури, то це займає довготривалість час, так? Або, наприклад, право людини не повертатись на наступний день на робоче місце після звільнення, а мати 3-місячну відпустку для того, щоб зорієнтуватися, що я хочу далі робити в житті. Тобто якісь такі речі, які передбачають оцю посилену увагу і, відповідно, збільшений ресурс держави саме на цей період відновлення. І цей період відновлення буде кожного разу, скільки людина буде повертатись на службу. Ну, тому що у нас є люди, які служать уже кілька разів, так? А після періоду відновлення держава має визначити певний механізм задоволення потреб. Ну, орієнтовно, якщо ти відновився, працюєш, фінансово незалежний, так, в тебе стабільне вже життя, то очевидно, що якісь стимулюючі там фінансові інструменти можуть бути вже не актуальними для ветерана-ветеранки, а цей ресурс можна перенаправити тій людині, яка потребує довготривалого медичного догляду. Але одразу зайду наперед, це тема, яку треба пояснити.
1: Я от прямо ж це питання фінансів, це завжди дуже така болюча і гостра тема. Типу, чому йому можна, а мені не можна, або чому йому дають, а мені не дають, а чому не всім порівну. І, ну.
0: Але розумієш, коли я спілкуюсь з ветеранами, а ми багато з ними так говоримо, так? І коли ти пояснюєш і кажеш, що дивись, якщо ти повернувся, зміг плюс-мінус відновити здоров'я, пішов працювати або повернувся до свого бізнесу і нормально заробляєш, а твій побратим важко поранений, йому потрібно облаштувати житло або купити нове доступне, або пожиттєве лікування. Ти готовий відмовитись, наприклад, від пільги на житлово-комунальні для посилення підтримки твоєму побратиму, який це буде потребувати? Жодна людина мені не сказала ні. Розумієш? Але це прям треба дуже-дуже пояснювати і комунікувати. Мені видається, що ми в тій точці, коли ветеранська спільнота має актуалізувати оці зміни до ветеранського законодавства, і це має бути на порядку денному і обговорення.
1: Ну, власне, бо ти ж кожному не поясниш, особисто з кожним не поговориш, бо це мільйони людей, знову ж таки, і потрібно, щоб розуміла загалом ветеранська спільнота і потім між своїми пояснювала. Тобто це не виключає, що не буде комунікації від державних органів якісної і гарної.
0: Але я би опиралась саме на комунікацію всередині ветеранської спільноти. Ну, тобто на лідерів думок, на можливі організації ветеранські, так, коли ти просто шукаєш послідовників, пояснюєш, і люди вже між собою. Слухай, ну, пити каву і пояснити, це ж теж комунікація, правильно?
1: Ну, так, якщо якщо розходитися так разом з поясненнями.
2: Так, вже згадано, що в основі кодексу людиноцентричність, власне кажучи, при його підготовці і при доопрацюванні потреби ветеранів і ветеранок, вони з'ясовувалися за допомогою експертів, експертів.

0: Рятунок за допомогою ветеранських організацій. Наскільки громадський сектор залучений був і зараз є до підготовки ветеранського кодексу?
1: Ну, перше, я скажу, що ми є частиною команди разом з принципом юридичної сотні ветеран-хабом, яка давно працює над ветеранською політикою. В 23-му році ми презентували концепцію ветеранської політики, яка лягла в основу стратегії ветеранської політики. І, власне, зараз її працюємо спільно над проектом так змінного ветеранського законодавства. До речі, ну, це не обов'язково має бути кодекс. Це може бути закон, кодекс. Угу. Ну, тобто, тут, по суті, якоїсь такої ключової різниці абсолютно немає. Звісно, що ми базувалися і вивчали дослідження, та і в ході цієї роботи провели дуже багато досліджень. І комунікаційних, та тобто сприйняття ветеранів змін, так, і їхніх потреб, і велике дослідження ветеран-хабу по добробуту, власне, і цей новий закон, він теж базується на тому, що добробут ветеранів, ветеранок, їх сімей має бути відновлений. Так? Угу. І досліджували потреби сімей, власне, і для нас є, наприклад, принциповим питанням, що в новому законодавстві мають бути сім'ї як окрема цільова аудиторія, яка має свої потреби. Угу. Власне, і ці потреби мають бути задоволені, тому що в цьому ж 93-го року законі та там є норми лише для дітей, а там на безкоштовні бюджетні місця для навчання, а на медичну, психологічну, там освітні гарантії чи там трудові певні гарантії сімей, там немає ніяких гарантій.
2: А сім'ї це хто мають? Дружина, на чоловік, мама, тато, діти, хто входить в коло сім'ї?
1: Ну, дивись, відповідно, звісно, до гарантій до кола сім'ї входять родичі в більшості, родичі першої черги, але, наприклад, якщо у ветерана, ветеранка є утриманці, або, наприклад, батьки, дружина, чоловік, діти, утриманці, тобто все це якраз є люди, які і мають. До речі, цікаво, що експертна спільнота щодо визнання пропонує ширше коло сім'ї, да? Ну, тому що, якщо у ветерана є бабуся, дідусь, це теж сім'я, і вони мають право на хоча б там, наприклад, визнання, що це родина ветерана, ветеранки. Але звісно, що ті люди, які мають гарантії від держави, вони мають, ну, вищий перелік. Ну і, до речі, там не пропонується окремий статус для сім'ї. Тобто сім'я не буде отримувати посвідчення сім'ї ветерана там, або сім'ї людини, яка зникла безвісти. Це перелік гарантій, на які має право сім'я там за певних механізмів.
2: А загалом чи змінюється саме розуміння, хто такий ветеран? Тому що навіть от, ну, там з роботи, часто, якщо питаєш у людей, як ви уявляєте сучасного ветерана, досі ще говорять, що це якийсь старий дід, який уже з цими медалями. Ну, тобто у нас в багатьох людей ще немає поняття, що це доволі молода людина, бо у нас армія досить молода. Чи змінюється це розуміння, хто такий ветеран, чи перестає держава бачити його лише як отримувача соціальної допомоги?
1: Ну, от з цікавого, дивіться, якщо ви подивитесь старий закон 93-го року, слово соціальної політики там звучить частіше, ніж гарантії, які для ветеранів. Ну, тобто, навіть принцип того, що це тільки про якісь соціальні пільги, гарантії. Ну, і раніше ветеранську політику реалізовувала Держслужба у справах ветеранів, яка була в складі Міністерства соціальної політики. Угу. Так? Власне, оцю парадигму вперше змінила стратегія ветеранської політики, яка своєю першою основною стратегічною ціллю назвала національну безпеку і оборону. До речі, це таке складне питання в комунікації з нашими партнерами, коли ти їм кажеш, що дивіться, у нас величезна частка ветеранів продовжує служити. А навіть якщо ми будемо мати, дасть Бог, там демобілізацію, то вони куди підуть? В резерв. У нас все рівно це основа нашої боєздатності в майбутньому. Подивіться на закон про національний спротив. Там кожен блок цього закону покладає щось на ветеранів. Тобто вони мають бути інструкторами, вони мають дітей навчати в університеті, тобто це точно не про соціалку. Ну і в новому законодавстві, слухай, там і освіта, і бізнес, і стимулюючі.
3: Увага, тривога у Харківській області триває.
1: Ніж просто щодо виплат, можливо, чи якихось соціальних гарантій. Хоча ми маємо бути свідомими, у нас дуже багато людей з важкими пораненнями, з інвалідністю, і оцей соціальний блок буде досить актуальним. Ну і плюс, чому ми говоримо про цей період відновлення. Бо очевидно, що найчастіше люди в складних життєвих обставинах, коли вони є клієнтами соціальної сфери, є якраз в період після звільнення, так? Коли ще складно адаптуватись.
0: Ну, от якраз хотілося спитати про цей соціальний блок. За теперішнім проєктом, крім цього, що вже було згадано на період відновлення, на що може очікувати, розраховувати ветеран-ветеранка? Ну, до прикладів, тому що я розумію, що все перерахувати на певний склад.
1: Ну, дивіться, з цікавого, в новому законодавстві навіть чітко визначені відомства, які відповідають за кожен блок. Угу. Так? І очевидно, що там є великий блок по відновленню здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Угу. Є блок соціального, за який відповідає Міністерство соціальної політики як орган відповідальний. Тобто якісні соціальні послуги, так? Угу. В тому числі і догляд, в тому числі і паліативна допомога, ну це ближче до медичних послуг все-таки, або довготривалий догляд. Тому все це є. Але знову ж таки, за потребою. Тобто не кожна людина, яка буде звільнятись, потребуватиме соціальних послуг. Там з головного це фінансовий інструмент в вигляді виплати, це трудові гарантії, це однозначно відновлення здоров'я. Там передбачені, до речі, медичні дослідження за результатами кожного звільнення, да? Бо ми розуміємо, що людина після звільнення потребує все-таки такого потужного медичного чекапу. І в цьому зацікавлена більше навіть держава і громади, тому що вони мають знати, який стан здоров'я людей і планувати, в який спосіб вони будуть працювати з ними.
2: А, до речі, а як громади, чи якось вони згадуються в цьому новому кодексі? Яка їхня роль у відновленні? Тому що кожен ветеран і кожна ветеранка повертається в свою або не в свою громаду. Тому як виходить?
1: Та, звісно, вони реалізатори ветеранських політик на рівні з регіональною владою. Місцева влада є реалізаторами. І, до речі, там такою ниточкою йде по всьому акту про те, що органи місцевого самоврядування можуть комплементарно розробляти власні програми.
0: Угу.
1: Чому ми зараз дуже активно працюємо з громадами? Тому що громадам, по суті, вони мають можливість свою політику місцево розробляти, так?
0: Угу.
1: Чого немає, мовно, на рівні національному, як державних гарантій, вони можуть дофінансовувати з місцевих бюджетів. Головне, щоб вони не дублювали нічого, а робили, власне, це на основі рамки національної, можна брати за основу стратегію і будувати свої комплексні програми підтримки ветеранів-ветеранок.
0: Чи є ще якісь принципово нові права і механізми підтримки, які закладено до цього кодексу чи закону, яких не було в минулому, або вони були недостатньо врегульовані, крім вже згаданих?
1: Ну, якщо брати концептуально, то дуже важливо, що там описаний механізм розробки і реалізації ветеранської політики, угу. Механізм оцінки потреб ветеранів-ветеранок. Ну, окрім того, що там є механізм отримання статусу, позбавлення статусу, визнано сім'ю як окремий, угу. окрему категорію, визначені періоди відновлення, після відновлення, відповідно, там розписані механізми. Тобто там у нас уже з'являються поняття. Що таке супровід? Хто угу. цей супровід здійснює, так? Хто за нього відповідає? Що таке ветеранський простір? Так, що ветеранський простір робить як інструмент відновлення ветеранів, ветеранок, їх сімей на рівні громади? Хто моніторить якість і взагалі потреби ветеранів? Хто відповідає за ветеранську політику? Хто координує і умовно дає інформацію іншим відомствам? Тобто оці механізми там також прописані.
0: Угу.
1: Ну і звісно, там багато стимулюючих факторів. Ну, до прикладу, там стимулює чи фактори у вигляді кредитування або кредитно-фінансових інструментів по житлу. Так?
0: Угу.
1: Ну, тобто це якісь речі, які можуть бути вже і стимулювати людину до економічної незалежності. Там з'являються нові гарантії по освіті, та, до прикладу, підготовка до вступу, право поновлення до вищого навчального закладу, якщо людина у зв'язку з участю в бойових діях покинула навчання, може повернутися. Там є оці інструменти підтримки ветеранського підприємництва. Ми ще, звісно, очікуємо, коли запрацює новий закон про ветеранське підприємництво. Але отакі стимулюючі речі, які дуже актуальні для теперішнього віку ветеранів-ветеранок, вони в новому проєкті є.
0: Ну, те, що різні механізми, вони відносяться до різних міністерств і відомств, відповідно, там закладено, хто координує це.
1: Так,
0: і це
1: так.
0: Міністерство
1: ветеранів. І це Міністерство ветеранів. І це дуже важливо.
0: Угу.
1: І, власне, я особисто це дуже підтримую, угу. тому що ця координуюча роль має бути.
2: Так. Мені цікаво, я собі думаю про те, що ти кажеш, що там повертається ветеран, 3 місяці йому держава дає.
1: Це як право, Даш.
2: Ну, так, угу. але хто і як потім буде визначати, чи потребує ця людина далі якоїсь підтримки? Uh-huh. Чи ця людина має кудись uh-huh. звертатись і казати, все, дякую, ви мене підтримали, і далі я вже сам. Щоб же ж тут теж справедливо було.
1: Звісно. Дивись, там, коли ти читаєш текст, ти можеш бачити багато відсилок до порядків, які мають бути розроблені Кабінетом міністрів. Так? З одного боку, це деколи викликає критику, що ого, занадто рамковий, конкретики немає. А з іншого боку, треба розуміти, як працює державне управління, що якщо ти все дуже конкретно пропишеш законом, ти потім не зможеш змінювати, якщо щось буде змінюватись. А ми ж постійно вивчаємо потреби ветеранів, да, і розуміємо, що ага, тут потреба відпала, а тут збільшилась, і нам потрібно це дорегулювати. І якраз це можна дорегулювати постановами уряду, до прикладу. Угу. Да? І загалом ж треба розуміти, від моменту, коли акт ляже в порядок денний Верховної Ради, до моменту, коли він запрацює, ну це роки два, так, при хороших таких, якби темпах, да, коли парламент відпрацює, а потім ще буде вся нормативка. Тому деякі порядки мають бути обов'язково розроблені саме урядом. Про що ти питаєш? Очевидно, перше, це право йти, хтось може вийти на другий день на роботу, і це буде шляхом реінтеграції людини, повернутися на своє робоче місце. А комусь треба подумати, це як право. Ти можеш повернутися, а можеш 3 місяці не повертатися. А якщо говорити про період відновлення, той, про який ти кажеш, 3 роки, то, звісно, уряд має розробити певні критерії. Ну, перше, там, що у людини зі здоров'ям, так, чи людина може повернутися до праці, чи людина отримала, наприклад, послуги з перекваліфікації, навчання або грант на бізнес, так, і це право реалізувала. Який дохід у сім'ї? Да? Якщо ми говоримо, наприклад, про пільгу на житлово-комунальні, то там передбачена верифікацію якраз фінансового стану. Це типу як субсидію. Знаєш, ти подаєш, ти фінансовий стан, наприклад, достатній, щоб ти міг сплачувати цю суму сам.
2: А хто це буде контролювати і регулювати? Ну, бо хтось собі швиденько вирішить свої питання і буде жити так, як він собі сам може забезпечити. А хтось буде довго розкачуватись, а хтось не захоче взагалі вирішувати, бо держава буде щось давати. Ну, це ж треба теж якось регулювати, напевно.
1: Ну, звісно. Дивись, я дуже покладаюсь тут на систему супроводу, направду, да, яка зараз ну, розкачується, їде, але от якраз і фахівці супроводу будуть моніторити ці процеси, тому що зараз відбувається інтеграція різних фахівців з різних сфер в ту систему, з якою вони працюють, і вони, по суті, будуть бачити, чи потреба закрита, чи людина отримала, наприклад, якусь послугу закрита, чи людина отримала, наприклад, якусь послугу з перенавчання, отримала нову роботу, пішла працювати, так? Чи що відбувається? Це ж теж питання. Ось навіть повернення людини назад у військо всюди вважається маркером неефективної реінтеграції.
2: А, тобто він не справився в цивільному?
1: Він не справився в цивільному, вирішив повернутися назад у військо, так? Тому це теж може бути певним таким показником, що людина не отримала психологічної допомоги нормальної, так? Що вона не відновила соціальні зв'язки або не відновила відносини з сім'єю і так далі, не пішла рухатись далі. Це дуже непросто. Дуже непросто. Але, власне, без отаких періодів посиленої підтримки. І мені видається, що цей період відновлення, він якраз для того, щоб дати поштовх людині через цей час рухатися таки самостійно.
0: До речі, до питання про те, що відтоді, як його Верховна Рада проголосує ще мінімум пару років до початку його роботи, а зараз на якій стадії перебуває розгляд законопроекту? Скільки він вже розглядається і скільки ще чекати, скажімо так, якщо нам відомо це?
1: Точно невідомо. Зараз це в комітеті Верховної Ради ми очікуємо, що він буде погоджений і все-таки внесений в порядок денний. І, власне, експертна спільнота очікує після цього найскладніший період роботи над самим документом. Тому що, по суті, цей документ не буде належати уже спільноті, а народним депутатам. Це передбачає величезну кількість адвокаційних заходів з різними депутатами, групами, комітетами.
2: Так, їх треба контролювати.
1: І все решта. Серйозно, щоб туди ну, популізму не нападало в вигляді знов там якогось телефону або щось чогось заоблачного, що ми просто не зможемо гарантувати. І, власне, комунікація з ветеранською спільнотою. Тому що, якщо вони не будуть дуже чітко розуміти всі ці речі, про які ми зараз з вами говоримо, для чого це, так? В який спосіб це буде відбуватися, заради кого це буде відбуватися, так? Ну, тоді це буде сприйнято все дуже, мені видається, негативно.
2: А от ветерани досить часто говорять про те, що треба, щоб були і ветерани в цих всіх моментах і процедурах, які розробляються для ветеранів. Твоє гасло «Нічого для ветеранів без ветеранів» також ти дуже часто про це говориш. Чи залучені ветерани, окрім тих досліджень, про які ти говорила, бо ти казала, що ви робите дослідження. Яким чином залучені ветерани, щоб потім не сказали, що без нас для нас щось розробили?
1: Ну, Звісно, вони працювали в рамках робочої групи на рівні комітету Верховної Ради. Я сама кілька разів була на засіданнях, там була достатньо велика кількість. І ну і вся ж робота комунікаційна, адвокаційна попереду. Тобто, зокрема, і, наприклад, наша організація з боку Рестарту і коаліції ветеранських просторів, ми плануємо дуже чітко всі ці блоки детально проговорювати, наприклад, через коаліцію з ветеранською спільнотою, так, аби там всі розуміли, що таке період відновлення, для чого він так, які гарантії будуть посилені, чому вони можуть змінитися після, які категорії, наприклад, з'явилися в новому законодавстві, чому сім'ї мають бути окремою категорією, які гарантії є для них. Тому я думаю, що цей великий такий шлях пояснень ще попереду.
2: Я ще одне таке проблемне, може, я зачеплю, бо досить часто мені розказують там знайомі ветерани, які мають поранення, що складно пройти там повторно ВЛК, пройти цю процедуру МСЕК, ну, типу, багато кабінетів треба обходити, багато десь там

0: довідок там правильна та неправильна. Коротше, цих людей з пораненнями, яким складно, в принципі, фізично навіть пересуватися, іноді ганяють, так би мовити, по кабінетам через оці бюрократичні штуки. В новому кодексі обіцяють зменшення цих бюрократичних моментів. Чи це можливо і, ну, насправді зменшити? І загалом, чи щось ми будемо змінювати з цим, щоб не ганяти цих людей з пораненнями по купі кабінетів, а якось спростити для них ці процедури?
1: Дивись, нічого не може відбутися одномоментно, це очевидно. Але ми започаткували багато речей, які мають вирішити це питання. Зокрема, і, наприклад, система супроводу. Якщо тільки система супроводу буде працювати як система, тобто служба супроводу у війську і фахівці супроводу в цивільному житті, які будуть взаємодіяти між собою, коли служба супроводу відповідає, наприклад, за військово-лікарську комісію, про яку ти кажеш, а фахівець підхоплює уже на етапі проходження ЕКОПФО, яке за задумкою і реформою не передбачає біганини по кабінетам, тому що це єдина система, куди завантажують документи, і ти приходиш на комісію, по суті, один раз, а можеш і не з'являтися. І ще й маєш право в супроводі фахівця супроводу. Да? От тоді це питання буде вирішено. Знову ж таки, діджиталізація послуг, так, інтеграція реєстрів і, власне, співпраця фахівця супроводу з іншими службами може позбавити оцієї біганини і бюрократії. Але це не відбудеться одномоментно. Це потрібно розуміти і теж пояснювати.
0: А скільки, до речі, якщо не одномоментно, то скільки часу має налагодитись система?
1: Ну, це таке питання.
0: Ну, орієнтовно, ви ж прописуєте, ви ж розумієте, що...
1: Ну, дивись, на сьогоднішній день, от буквально нещодавно вирішено питання між відомчим наказом про взаємодію військового середовища з цивільним, там, де військові частини через ТЦК передають дані на громади про звільнення військовослужбовців, наприклад, у зв'язку з станом здоров'я, пораненням або з сімейним, або за будь-якими причинами. Це вирішує величезну низку проблем, коли фахівці можуть отримати інформацію, що людина їде додому, так, і проактивно, наприклад, зв'язатися і сказати, я фахівець супроводу, значить, я виконую такі задачі, вам треба всього-навсього зі мною підписати згоду, і ми пішли з вами працювати, і покроково вирішуємо такі аргументи. В якийсь час зайняла розробка цього наказу, але він з'явився, супер, тепер треба відпрацювати механізми. Да, зараз, наприклад, все більше громади працюють над мобільною компонентою сервісів. Це якраз дуже актуально для людей з інвалідністю, які живуть в сільській місцевості.
0: Я або віддалені громади.
1: Так, з'являються мобільні послуги від банків, ЦНАПів, міграційної служби, які з валізками виїжджають і вирішують питання на місці оформлення документів, до прикладу. Це теж рухається. Тобто, знаєш, цікаво, що ми були на одній з великих конференцій, і, власне, міжнародні партнери запитують, чи впливають ветерани і взагалі війна в країні на ті реформи, які відбуваються. Дуже впливають. Тому що ветерани, ну, взагалі своїми потребами драйверять ті реформи, які відбуваються в країні. Наприклад, у нас не було послуги з реабілітації залежних. І тільки зараз з'явилось для нас, ну, для ветеранської спільноти. І ця послуга в майбутньому стане, ну, умовно, там, прототипом послуги загалом для населення. Чи реабілітація, чи довготривале лікування. Звісно. Ну, подивись, як рухається та доступність, безбар'єрність. І це, власне, ну, як би не страшно було, але війна і ветерани своїми потребами рухають ці реформи. Тому скільки це займе часу, складно, але якщо всі будуть на своєму місці працювати, я сподіваюся, що це, ну, буде не вічний процес, принаймні.
2: До речі, раз ми вже про це згадали, не трошки не про ветеранський кодекс, про систему супроводу. Наскільки вона зараз успішно розвивається і що, які основні перешкоди? Це брак нормативки, це брак людей, це брак фінансів. От що зараз найскладніше?
1: А яка супроводу загалом? І в військовому, і в цивільному, чи в цивільному?
2: Ну, в цивільному, передусім, скажімо так, щоб сконцентруватися.
1: Було декілька етапів неприйняття і перешкод.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Це невіра голів громад в те, що держава буде фінансувати фахівця супроводу. Якийсь певний період часу вони, значить, вичікували, чи брати їм на роботу фахівців, чи не брати, бо це їхнє рішення. Кожна громада приймає рішення, скільки фахівців їм потрібно.
2: Самотужки.
1: Другий етап у нас був, коли були складнощі з відбором людей. І було складно відрегулювати, тому що для громади там зарплата фахівця є достатньо непогана. мінімальною зарплатою. Ну, нижче середньої, але там 25 тисяч, і це врегульовано постановою, і всі захотіли працювати фахівцями.
0: В будь-якому регіоні це не залежить.
1: В будь-якому націльській місцевості. Так? Власне, тоді треба було докрутити і Мінветеранів. Добре, вони розробили низку тестів на професійну придатність, так? І, наприклад, до речі, на стресостійкість. Бо був на початку теж було таке певне нерозуміння і підміна понять, що це ми не відбираємо професійних людей, які мають працювати з ветеранами, а маємо працевлаштувати ветеранів на посади фахівців
0: або родин.
1: Да, або родин. Так, ми бачили цю проблему з ретравматизацією. Знову ж таки, це питання було вирішено, і, до речі, тут зараз Мінветеранів каже про цифру в 2700 фахівців, які працюють в громадах, і, власне, ну, велика частка їх є професійними. Просто ми здійснюємо для них супервізію, ми це бачимо. Друге, наприклад, з'явилась спеціалізація вже, коли зрозуміли, яка кількість людей лікується в цивільних закладах охорони здоров'я, я маю на увазі з числа поранених, було прийнято рішення спільно Мінветеранів МОЗ, що вони вводять в штат лікарень фахівця супроводу. Вони попрацювали, подивилися, що в них функціонал геть не такий, як у фахівців в громадах. Вони змінили їм, розробили функціонал і дали навіть можливість супроводжувати одночасно. Тобто людину супроводжує фахівець в лікарні і паралельно вже фахівець, де людина живе, і це зараз в діджитал-системі можна робити. Наступний був етап, в який спосіб фахівці взаємодіють з іншими. Ну, бо ж навколо фахівця є сімейний лікар, кар'єрний радник, служба супроводу у війську, так само, так? І ще купа людей. Зараз вони їх інтегрують навіть в цю діджитал-компоненту. Тобто, абсолютно, я думаю, що успішно рухається ця історія. Плюс вони мають, правда, і підтримку. Зараз завдання робити сильнішу підготовку для провідних фахівців на рівні регіонів, тому що вони мають дві додаткових задачі. Це аналітика і це супервізія фахівців нижчого рівня. І я думаю, що величезним результатом є те, що ця система Оскар, з якою вони працюють, зараз почала міністерству видавати аналітику. Тобто вони бачать, який відсоток ветеранів, які у них потреби. У кого в соціальних послугах, в кого в медичних, в кого в реабілітації, по житлу. І це дає можливість саме повернутися до цієї координації на рівні уряду і передачі даних для інших відомств, щоб вони коригували свої політики.
0: Ну, я якраз хотіла запитати за уніфікацію правил для всіх ветеранів, враховуючи різні категорії. Там є ветерани з пораненнями, є люди звільнені з полону, є там члени сімей загиблих, добровольці, які ще з 14-го року. І як забезпечити цей баланс? Це моніторинг, який проводить Мінветеранів за допомогою цієї програми, що така, що потім розуміє потреби і ділить якось?
1: Ну, дивись, відкрути назад. Да, фахівець супроводу перше, що робить, оцінку потреб. І складає план задоволення цих потреб. Якщо в тебе є потреба відновлення здоров'я, лікування, протезування, довготривала модель, це будуть твої потреби, плюс, наприклад, житло і так далі, і тому подібне. Якщо в тебе є потреба повернутися на роботу, перенавчитися або отримати перший рівень освіти, це буде задоволено. У всіх, чому цей принцип людиноцентричності? Що кожному відповідно до потреб. Бо старий закон – це все всім. Розумієш?
0: Ми таке любимо, все всім.
1: Дивись, ми таке любимо, але не можемо. Тому любити таке, а реалізувати це ж інша справа.
2: Якщо говорити знову-таки про перешкоди або радше про виклики, от якщо кодекс буде ухвалений без того, аби в нього повносили популістські всякі нововведення, етапі його реалізації, які будуть найбільші виклики? Творення нормативно-правової бази, щоб забезпечити роботу механізмів, фінансування,
0: гроші.
2: Ну, питання про гроші неминуче з'являється. А чи забезпечене, чи буде забезпечене фінансування тих гарантій, які все-таки кодекс про ще щось?
1: Дуже все взаємопов'язано. Значить, можливість отримати фінансування буде залежати від отримання даних. Да? Отримання даних буде залежати від ефективності роботи системи супроводу, щоб адвокатувати. Ну, от будь-що, що ти просиш у Мінфіну на рівні уряду, да, там має мати дуже потужне підґрунтя. Да, нам потрібно показувати, що у нас, наприклад, є 70% ветеранів, які не мають житла. Да? І це означає, що ми маємо фінансувати більше кредитні програми, наприклад, по ЄОселя або ваучери там для ветеранів, які мають на окуповані території житло або за зруйноване житло. Оці дані будуть дуже важливими. Очевидно, що буде дві задачі: це розробка підзаконної нормативної бази. Друге, важливе – це отримати фінансування. Але мені видається, що у нас тут є теж певні свої переваги в тому, ну, що ветеранська тема зараз стала таким мейнстрімом для міжнародних партнерів. І от якщо ми зможемо ефективно використовувати ресурси, які нам готові партнери зараз давати на ветеранські програми, то це може спрацювати.
2: От я якраз хотів, до речі, про це спитати, тому що відкрию секрет, який насправді не секрет. Попередній раз ми бачилися в Гданську на конференції з відновлення України, і там якраз мова йшла про передусім співпрацю з міжнародними партнерами у реалізації ветеранської політики. Наскільки зараз наші міжнародні партнери розуміють потреби, наскільки вони зацікавлені в тому, аби підтримувати нас у цьому?
1: Є багато плюсів, але є і проблемні моменти, які потрібно вирішувати. Плюси так готові, наприклад, фінансувати відновлення здоров'я. Зокрема, психологічного, я бачу, що активно вони за цим напрямком працюють. Готові фінансувати, наприклад, підтримку ветеранських просторів. От, але наша задача зараз також показати ту систему просторів, яка працює в Україні, яка теж потребує певної підтримки. І ми, наприклад, пішли в співпрацю з Мінветеранів над розробкою експериментальної послуги під назвою ветеранський простір, комплексна така, як пакет медичний гарантії, щось по типу такого. Ми, зокрема, зустрічалися з заступницею генерального секретаря НАТО, вона сказала, що ветеранські простори в їхньому фокусі. Вони дивляться на ветеранів як частину національної безпеки України.
0: І їм вони це розуміють. Так, прекрасно.
1: Так, їм це цікаво. От, я бачу більшою проблемою, що ми, напевно, як експерти в ветеранських справах, не інтегровані дуже в цю когорту міжнародних партнерів, які займаються інфраструктурою, бо це важливо. Бо ми бачимо, що певні громади, наприклад, хотіли би реалізовувати певні державні програми з державним фінансуванням, але вони не мають якихось інфраструктурних потужностей. Ну, то я не знаю, людською мовою скажу, що є послуга з абілітації, держава її фінансує там в розмірі 100 тисяч на людину за 21 день, якщо потреба в супроводі сім'ї, ще й сім'ю фінансуємо. Але для того, щоб громада її взяла, їм треба відкрити центр абілітації. А це коштує дуже багато грошей, тому що абілітація передбачає там симуляцію супермаркету, квартири, і всього решта для пристосування, да, людей з пораненнями, з ампутаціями. І це дуже багато грошей. Тобто ми маємо показувати тим донорам, які фінансують інфраструктуру, що допоможіть тут, тоді ми зможемо запровадити цю послугу. Оце якось треба замечити між партнерами. І, звісно, що партнери дуже обережно ставляться до військового середовища.
2: Я якраз хотів спитати про це. Так.
1: Що, скільки ми не кажемо, що дивіться, ефективність ветеранської вже політики залежить від того, як ми працюємо ще всередині війська. А вони, ну, вони не можуть фінансувати мілітарі історію, хоча, наприклад, це ж ті ж ветерани. Можна працювати з сім'ями, зокрема, підтримувати сімей.
2: Так, фактично.
0: А чи передбачає цей кодекс новий, якщо він буде прийнятий, якісь, ну, ти казала на початку, зміни, які можна в нього вносити скоріше, ніж там уряд зможе, перегляд там державної ветеранської політики, тому що, ну, час змінюється, війна у нас дуже довго, і вона міняється також. Щоб цей кодекс через там 10-20 років не став тим за 93-й рік.
1: Ну, дивись, перше, він загалом передбачений для ветеранів. Так, там ветерани, умовно, статус ветерана передбачений людині, яка бере безпосередню участь у бойових діях під час захисту батьківщини. В міжнародних місіях також, ми ж не знаємо, в якому альянсі ми будемо в майбутньому і де ми будемо брати участь, в яких місіях, так, відповідно від рішення держави. Тобто це не лише для ветеранів теперішньої війни, це для всіх майбутніх ветеранів. Да? І ті ж наші міжнародні партнери кажуть, що без гідної ветеранської політики ефективної ви ніколи не зможете сформувати ці так звані future force, та майбутні війська, без цієї підтримки на сьогоднішній день. Хоча там в цьому законодавчому акті є блок про ветеранів до незалежності. Звісно, що ці люди є, ми не можемо їх не підтримувати. Але, власне, там якраз і передбачені механізми, описані моніторингу ефективності ветеранської політики, так, і, власне, пропозиції по змінам, і це покладено на відомство, яке відповідає за ветеранську політику. Ну і оці відсилки до порядків, які формує Кабінет міністрів, все-таки дає нам можливість бути гнучкішими. Ну, бо постанову уряду це набагато простіше змінити. Чи по фінансуванню, чи по кількості, чи по іншим речам.
2: У нас уже, на жаль, добігає кінця час наш, а шкода, тому що в мене питання ще лишилися, але ми сподіваємося, що коли я все-таки сподіваюся, не якщо, а коли ухвалять ветеранський кодекс, ми ще зможемо про це поговорити. І це великий документ.
1: Так.
2: От, відповідно, я дуже сподіваюся. Я підозрюю, що багато хто не зможуть або не захочуть його повністю прочитати, але основні положення, основні
0: нововведення... Але ви засуджувати, знаєш, як
2: будуть,
0: завжди.
2: Ні, я сподіваюся, що вони будуть доведені за допомогою тієї самої служби супроводу або іншими шляхами. Так що я думаю, що буде про що поговорити.
0: Дякую сьогодні за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Оксаною Колядою, очільницею платформи відновлення людського капіталу «Рестарт» і головою коаліції ветеранських просторів та екс-міністеркою справ ветеранів.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: День у Харкові. Радіо «Накипіло».
7: Так звучить

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні в Україні день пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. На Харківщині судитимуть двох окупантів, які понад місяць утримували цивільного у підвалі. У ховар розповіли про протидію російським бандеролям. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Ця дата приурочена до роковин теракту в окупованій Оленівці. Трагедія сталася у ніч проти 29 липня 22-го року. У одній із будівель колонії в Оленівці пролунав вибух. Загинули щонайменше 53 українських військовополонених, захисників Маріуполя та Азовсталі. Понад 130 були поранені. Це масово вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без належного справедливого розслідування та покарання винних. Ми пам'ятаємо кожного і кожного, хто віддав життя у боротьбі за свободу. Світла пам'ять закатованим і страченим росіянами, загиблим у російському полоні. СБУ та прокуратура повідомила про підозру двом російським військовим, які навесні 26-го року викрали та незаконно утримували місцевого мешканця під час боїв на півночі Харківщини. Як повідомив речник управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула, підозрювані військовослужбовці 128-ї мотострілецької бригади Збройних сил РФ. Вони захопили приватний будинок, а його власника 36 діб тримали у підвалі без їжі, води та санітарних умов, погрожуючи вбивством. Під час контрнаступу сили оборони вибили ворога із позиції, врятували цивільного та взяли обох загарбників у полон. Наразі росіяни перебувають під вартою. Їм повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Загарбникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Російські дрони-ракети типу «Бандероль» залишаються складною ціллю для виявлення. Проте українські фахівці вже шукають ефективні шляхи протидії. Про це пише медіа Накипіло з посиланням на начальника ХОВА Олега Синьгобова. Він розповів журналістам, що вперше застосування «Бандеролі» на Харківщині зафіксували близько 10 місяців тому по околицях Харкова. Ця зброя не відрізняється високою точністю, але вплив на неї засобів РЕБ і ще аналізують фахівці, наголосив Синьгобов. Наразі такі цілі вже почали виявляти краще. Однак деталі розробки засобів захисту не розголошують із міркувань безпеки. Як повідомив Синьгобов, росіяни постійно змінюють маршрути запусків, ніколи не повторюють невдалі траєкторії, намагаючись обійти українську ППО.
0: Харків.
1: Завтра Харківська міськрада збирається на позачергову сесію. У порядку денному 46 питань, втім депутати не обговорюватимуть захист міста від російських FPV-дронів. Згідно з розпорядком, депутати мають розглянути внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік, земельні питання, затвердження кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку, зміни до програм розвитку метрополітену, міського електротранспорту. Також депутати розглянуть програму облаштування велосипедної інфраструктури у Харкові, реорганізація.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ветеранів і ветеранок для початку власної справи, програми розвитку освіти, культури та житлово-комунального господарства. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Так звучить радіо Накипіло.
4: Поклич мене в люцерну, полетать хват, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
4: Та я відчуваю до боку меч.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Привіт, це Костя Почтар. Слухайте радіо Накипіло і слухайте мою музику на радіо Накипіло і слухайте іншу музику на радіо Накипіло.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні в Україні день пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. На Харківщині судитимуть двох окупантів, які понад місяць утримували цивільного у підвалі. У ХОВА розповіли про протидію російським бандеролям. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Ця дата приурочена до роковин теракту в окупованій Оленівці. Трагедія сталася у ніч проти 29 липня 22-го року. У одній із будівель колонії в Оленівці пролунав вибух. Загинули щонайменше 53 українських військовополонених, захисників Маріуполя та Азовсталі. Понад 130 були поранені. Це масове вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без належного справедливого розслідування та покарання винних. Ми пам'ятаємо кожного і кожного, хто віддав життя у боротьбі за свободу. Світла пам'ять закатованим і страченим росіянами, загиблим у російському полоні. СБУ та прокуратура повідомили про підозру двом російським військовим, які навесні 26-го року викрали танк закону, утримували місцевого мешканця під час боїв на півночі Харківщини. Як повідомив речник управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула, підозрювані військовослужбовці 128-ї мотострілецької бригади Збройних сил РФ. Вони захопили приватний будинок, а його власника 36 діб тримали у підвалі без їжі, води та санітарних умов, погрожуючи вбивством. Під час контрнаступу сили оборони вибили ворога із позиції, врятували цивільного та взяли обох загарбників у полон. Наразі росіяни перебувають під вартою. Їм повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Загарбникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Російські дрони-ракети типу «Бандероль» залишаються складною ціллю для виявлення. Проте українські фахівці вже шукають ефективні шляхи протидії. Про це пише медіа Накипіло з посиланням на начальника ХОВА Олега Синігубова. Він розповів журналістам, що вперше застосування «Бандеролі» на Харківщині зафіксували близько 10 місяців тому по околицях Харкова. Ця зброя не відрізняється високою точністю, але вплив на неї засобів РЕБ і ще аналізують фахівці, наголосив Синігубов. Наразі такі цілі вже почали виявляти краще. Однак деталі розробки засобів захисту не розголошують із міркувань безпеки. Як повідомив Синігубов, росіяни постійно змінюють маршрути запусків, ніколи не повторюють невдалі траєкторії, намагаючись обійти українську ППО.
2: Харків.
1: Завтра Харківська міськрада збирається на позачергову сесію. У порядку денному 46 питань, втім депутати не обговорюватимуть захист міста від російських FPV-дронів. Згідно з розпорядком, депутати мають розглянути внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік, земельні питання, затвердження кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку, зміни до програм розвитку метрополітену, міського електротранспорту. Також депутати розглянуть програму облаштування велосипедних інфраструктури у Харкові, реорганізацію перинатального центру, програму ваучерної підтримки ветеранів і ветеранок для початку власної справи, програми розвитку освіти, культури та житлово-комунального господарства. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припини тонити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Радіо Накипіло.
7: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Я тобі
0: не спрошу. Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: Харків для когось розлука.
1: Харків на радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розгубитися.
1: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні в Україні день пам'яті захисників і захисниць загиблих у російському полоні. Росіяни перетнули кордон і захопили частину артільного на Харківщині. Ветеранів запрошують на безкоштовну програму із лідерства та відбудови громад. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 17.15 росіяни атакували реактивним шахедом п'ятиповерхівку у Новобуварському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці виникла пожежа. Відомо про двох постраждалих. Вони отримують медичну допомогу. Мешканців евакуювали. Триває ліквідація наслідків атаки. Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Ця дата приурочена до роковин теракту в окупованій Оленівці. Трагедія сталася у ніч проти 29 липня 22-го року. У одній із будівель колонії в Оленівці пролунав вибух. Загинули щонайменше 53 українських військовополонених, захисників Маріуполя та Азовсталі. Понад 130 були поранені. Це масове вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без належного справедливого розслідування та покарання винних. Ми пам'ятаємо кожного і кожного, хто віддав життя у боротьбі за свободу. Світла пам'ять закатованим і страченим росіянами, загиблим у російському полоні.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 11 разів намагалися штурмувати у районах Стариці, Лиману та у бік Чайківки, Козачої Лупані, Ізбицького, Анискіного, Амбарного, повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти атакували один раз у бік Шейківки. Росіяни перетнули кордон зі сторони Вільховацької громади на Харківщині та зайняли частину села Артільне на самому кордоні. Інша частина села перебуває у сірій зоні. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Ворожі сили також зафіксували у районах Івашкіного, Устинівки та Шев'яківки. Однак повністю у ці села вони не контролюють. Там тривають бої у сірій зоні, повідомляє Deep State. За даними аналітиків, загальна площа району проникнення становить 22,24 квадратних кілометрів. У російському полоні досі перебуває понад 600 азовців. Про це в етері радіо Накипіло розповів Родріго, військовослужбовець охоронної служби 12-ї бригади НГУ «Азов».
3: За останню інформацію, друг Редіс, Денис Прокопенко, командир першого корпусу Національної гвардії «Азов», він під час останнього обміну, коли був обмінений тільки один азовець, він озвучив цифру, що близько 600, тобто більше ніж 600 азовців досі перебувають в російському полоні.
1: Попри домовленості із російською стороною, військовослужбовців «Азов» четвертий рік катують і ізолюють і від міжнародних організацій.
3: І знову ж таки, якщо зберігається нинішня динаміка обмінів, коли ми маємо там час обміну один азовець і два чи три, оце десятиліття просто знадобиться для української держави, для українського суспільства, щоб дочекатися, коли з полону вийдуть всі азовці, коли їх повернуть.
1: За словами Родріго, полонених засуджують за ознаками тероризму, які визначають у Росії, але для українського координаційного штабу вони і надалі є військовополоненими. Більше про це слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Ветеранів запрошують на безкоштовну програму із лідерства та відбудови громад. Центр лідерства захисників України Національного університету Києво-Могилянська академія відкрив набір на програму V-Action – ветеранське лідерство у відбудові, пише Ветеран Медіа. Програма відбуватиметься восени офлайн у Києві, Вінниці та Івано-Франківську. Це програма для ветеранів і ветеранок, які завершили військову службу та прагнуть долучитися до відбудови і розвитку своїх громад. Учасників чекає навчання із тем людина-орієнтованої відбудови, місцевого самоврядування, децентралізації, громадської участі та міжсекторальних партнерств. Учасники опановуватимуть практичні інструменти громадської участі, муніципального управління та розвитку громад. Також одним із напрямів навчання буде розбудова спільноти ветеранів і ветеранок для обміну досвідом та взаємної підтримки. Пріоритет у відборі матимуть учасники з Миколаївської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Сумської та Одеської областей. Подати заяву можна до 31 липня. Посилання шукайте у соцмережах Центру лідерства захисників України.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, упродовж доби дощитиме. Вдень обіцяють грозу, місцями град, вітер 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень обіцяють до плюс 25. Також сьогодні по Харкову та області до кінця доби синоптики прогнозують сильний дощ. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припини тонити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Так звучить радіо Накипіло.
7: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
6: І так звучить радіо Накипіло.
8: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
6: І так звучить радіо Накипіло.

Новоселівка слухає радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: музыка на радио Накопило.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Новобаварському району Харкова. Є постраждалі. Сьогодні в Україні день пам'яті захисників і захисниць загиблих у полоні. У російському полоні досі перебуває понад 600 азовців. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 17:15 росіяни атакували реактивним шахедом п'ятиповерхівку у Новобаварському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. На місці виникла пожежа, мешканців евакуювали. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгобо, спалахнула покрівля на площі 200 квадратних метрів. Пошкоджено скління вікон у будинках поруч та цивільний автомобіль. П'ятеро людей постраждали, як повідомив Ігор Терхов. У всіх гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці. Триває ліквідація наслідків атаки. Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Ця дата приурочена до роковин теракту в окупованій Оленівці. Трагедія сталася у ніч проти 29 липня 22-го року. У одній із будівель колонії в Оленівці пролунав вибух. Загинули щонайменше 53 українських військовополонених, захисників Маріуполя та Азовсталі. Понад 130 були поранені. Це масово вбивство Росією українських військовополонених досі залишається без належного справедливого розслідування та покарання винних. Ми пам'ятаємо кожного і кожного, хто віддав життя у боротьбі за свободу. Світла пам'ять закатованим і страченим росіянами, загиблим у російському полоні.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 11 разів намагалися штурмувати у районах Стариці, Лиману та у бік Чайківки, Козачу Лупані, Ізбицького, Анискиного, Амбарного, повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти атакували один раз у бік Шейківки. Росіяни перетнули кордон зі сторони Вільховацької громади на Харківщині та зайняли частину села Артільне на самому кордоні. Інша частина села перебуває у сірій зоні. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Ворожі сили також зафіксували у районах Івашкіного, Устинівки та Шев'яківки. Однак повністю ці села вони не контролюють. Там тривають бої у сірій зоні, повідомляє Deep State. За даними аналітиків, загальна площа району проникнення становить 22,24 квадратних кілометри. У російському полоні досі перебуває понад 600 азовців. Про це в етері радіо Накипіло розповів Родріго, військовослужбовець охоронної служби 12-ї бригади НГУ «Азов».
3: За останню інформацію, друг Редіс, Денис Прокопенко, командир першого корпусу Національної гвардії «Азов», він під час останнього обміну, коли був обмінений тільки один азовець, він озвучив цифру, що близько 600, тобто більше ніж 600 азовців досі перебувають в російському полоні.
1: Попри домовленості із російською стороною, військовослужбовців «Азову» четвертий рік катують і ізолюють і від міжнародних організацій.
3: І знову ж таки, якщо зберігається нинішня динаміка обмінів, коли ми маємо там час обміну один азовець і два чи три, оце десятиліття просто знадобиться для української держави, для українського суспільства, щоб дочекатися, коли з полону вийдуть всі азовці, коли їх повернуть.
1: За словами Родріго, полонених засуджують за ознаками тероризму, які визначають у Росії, але для українського координаційного штабу вони і надалі є військовополоненими. Більше про це слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Ветеранів запрошують на безкоштовну програму із лідерства та відбудови громад. Центр лідерства захисників України Національного університету Києво-Могилянська академія відкрив набір на програму V-Action – ветеранське лідерство у відбудові, пише Ветеран Медіа. Програма відбуватиметься восени офлайн у Києві, Вінниці та Івано-Франківську. Це програма для ветеранів і ветеранок, які завершили військову службу та прагнуть долучитися до відбудови і розвитку своїх громад. Учасників чекає навчання із тем людина орієнтованої відбудови, місцевого самоврядування, децентралізації, громадської участі та міжсекторальних партнерств. Учасники опановуватимуть практичні інструменти громадської участі, муніципального управління та розвитку громад. Також одним із напрямів навчання буде розбудова спільноти ветеранів і ветеранок для обміну досвідом та взаємної підтримки. Пріоритет у відборі матимуть учасники з Миколаївської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Сумської та Одеської областей. Подати заяву можна до 31 липня. Посилання шукайте у соцмережах Центру лідерства захисників України.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями. Упродовж доби дощитиме. Вдень обіцяють грозу. Місцями град. Вітер 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла. Вдень обіцяють до плюс 25. Також сьогодні по Харкову та області до кінця доби синоптики прогнозують сильний дощ. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.

0: дивитися.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетать хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Радіо накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: Ďakujem.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: вечір у Харкові. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Привіт, це Костя Почтар. Слухайте Радіо Накипіло і слухайте мою музику на Радіо Накипіло і слухайте іншу музику на Радіо Накипіло.

0: alarms.
1: В Україні 9 вечора.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких Росія стратила, закатувала або які загинули в російському полоні. Згадаємо кожного і кожну. І продовжуємо боротьбу за тих, хто досі перебуває в російському полоні.
1: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Як звірята говорили.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо «Накипіло».
3: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим.
4: «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять.
3: Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху, але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився.
4: «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?»
5: «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова, її обов'язково треба знати, та й яка різниця, як розмовляти, все одно зрозумієте. А я заєць, я просто говорю мовою самого лева».
3: Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі, і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун.
4: «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!»
3: Насторожилися зайченята.
4: «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите».
3: І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
6: «Відпустіть нас!»
3: Просили.
6: «Ми зайченята!»
3: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
4: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса, бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. віднесу вас до приятеля Лева. Може, винагороду якусь отримаю?»
3: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць морквеніс.
5: «Хто це там ричить?»
3: – дивувалися звірята, які чули їх крик.
4: «Невже левеня якесь у ліс забрало? От дивина! Але ж левеня – це не заєць, дасть собі раду!»
3: І знову бралися до своїх справ. А маленьке зайченя, яке врятувалося, пострибало чимдуж на допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щоб то родичів лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було.
4: Заєць морквеніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав. Чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали?
3: «Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив», – відповідали. Увесь ліс оббігав морквеніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
5: «Чи не бачив ти, лисе, моїх діток?»
3: – запитав, трусячись від страху.
4: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
5: «Та я заєць, тільки мови лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
4: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
3: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
4: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
0: «Ррррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене!»
3: – скривився лев, розглядаючи морквеноса і його діток.
4: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися? Хворенькі, що такий вигляд мають?»
5: «З-з-зайченятами!» – почав було морквеніс, але лев не дав йому договорити.
0: «Хто?» «Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячою мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
3: «І справді», – подумав морквеніс, – «не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?»
0: «Відведи його, лисе, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це?»
3: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева. Сова висунула голову із дупла.
4: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною? Зайченята чи левенята?»
6: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
3: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді. А інше, хто його зна? Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло. Тисячі людей, ти замок.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Наші з тобою дні безглузди знищені, лиш спалені роки і нічого красивого. Навколо тебе, в цьому попелищі, росте покора і росте безсилля. Я думаю, а мала перестати, нарешті зрозуміти, що нічого не винна, дістати волю,

0: вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Новоселівка слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, з вами Ірина Карпа. Слухайте радіо Накипіло. Тут бувають дуже хороші гості, які дуже-дуже люблять Харків, Харківщину і харків'ян. Захоплюємося вами. І тут якесь таке неймовірне почуття дому. Ви великі молодці, що ви тут, що ви живете, що ви боретесь, що ви донатите. Не припиняйте і так само годуйте свої вуха якісною інформацією. Чао.

душі і будемо дмухати на них, як у дитинстві, поки не загоїться.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Новоселівка слухає радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки.

0: путь, лечить мучки, покати цифри, число и...
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Москалівка слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Ранковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Нестор. Дякую, що слухаєте радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Не ходити тут, не ходи. Не ходити тут, не ходи. Не ходити тут, не ходи.

дим сповзає, як повзе слимак. Ми ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не йди сюди, не заходь, тут лише руїни та Господь. На дорозі стеляться тіла, їх рахують, як приходить мла. Про місця ці краще ти забудь.

Дивлюся в пічні, зведені чорні мури тюрми. Не ходи сюди в ті шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо вітер б'є в тюрму, крову точить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 11 вечора.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких Росія стратила, закатувала або які загинули в російському полоні. Згадаємо кожного і кожну. І продовжуємо боротьбу за тих, хто досі перебуває в російському полоні.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Нова Баварія слухає Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо на

Ти сидиш на особистому троні, скрізь розкидані недопалки, образи, мрії, що не збулись, люди, які відвернулись, навіть він. Знімаєш одяг та відповідальність, не можеш зняти тільки смуток з обличчя. Ти, напевно, така вже не перша.

0: В Україні 12 ночі.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло. Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні перша ночі. Говорить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

мене на постіль, яка я завелика. Музика, музика, музика, музика. Мірі в мене на постіль, яка я завелика.

0: Україні, друга ночі. Увага! Двері зачиняються. Наступна станція.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
1: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте радіо Накипіло та підтримуйте Харківськ.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: В Україні третя ночі.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.